0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sofietyk tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Sagter daar die gedief, dief, dief, dief.
2: Elke proef, proef, wari, wari, proef, proef, binnen in my hoof, proef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Yo, Stassi.
4: Ladies and gentlemen.
5: Yo, Stassi.
4: Please welcome.
6: Die baas van die plaas.
5: Yo, Stassi.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Sagter, dadelijk duf, duf, duf, duf.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Parow Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Jimmy Steakhouse Sous is die mees veelzijdigste sous by ver en met hulle bekende producte soos Jimmy's Chip and Burger, Sweet Mustard, Sweet Chili, Salad Dressing, Garlic Mayo en die nieuwe Jimmy's Berry Berry raak dit 'n moed in elke huishouding. Besoek ons Facebookblad by Jimmy's Sauces of kontak ons gerus by 021-981-4020 of besoek ons online winkel by www.jimmysauces.co.za en kry jou gunsteling Jimmy's produkte. So maklik soos dit. Jimmy's, die mees veelzijdigste sauce. The most versatile sauce.

elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie. Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die splinternuwe jou stasie Sokkietyd. Ons maak dat die daas na die stof so staan.

0: Dog in Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen, please welcome
2: the baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Yo, Stassi.
1: Jou Stassi app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou Stassi, waar jy saak maak.
2: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: now stay true.
1: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Of klop die stadse koning. Die ACB51 afleweringsmotorfiets slegs R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
2: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

Yo, Stassi. Strade, svadjejten.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuivingsmasjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
3: Ons is nommer 1.

0: Jou stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
0: Contra Science, sedert 1967.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Die Joustasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: En dit was Adam Tas vir die titelsnit van sy nuutste CD, Man van Stof. Jy is ingeskakel op Radio 88.3 FM Stereo. Ek's Engela Smit en hierby vanoggend behoorlik in op hierdie bloedige warm dag. Van reg oor die land het die luisteraars ons laat weet dat die kook reeds op 30 grade Celsius staan. Nou toe, maak vir jou 'n lekker koppie boeretroos en vergeet van die slegste ekonomie.

0: Hey, groot sien, hoe gaan hy? Nee, ek net gaan staan sonder petrol. Hoor die vraag af van Maal, dat sy vir ons daar die kraatje een bykie petrol bring hier na die derde hek toe. Nou weet wat, dan breng sy om jou visstok saam.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur, sonder om jou geriefprys te gee. Van woonbaastaanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefaciliteite tot 6 bed chalets, verhitte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat's nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: bietjie sagter daardie gedoef, doef, doef, doef.
1: Sakke doef, doef, body, body, doef, doef, binne in my doef, doef, gee my bietjie.
2: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: da.
1: Sagter, dadelijke duf, duf, duf, duf.
2: Sagter, duf, duf, vari, vari, duf, duf, binnen mijn duf, duf, gee my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Barrowood, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse en beste diens.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordons Bay strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 na die Splinter Nieuwe jou stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans na die stop so staan.

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Ach nee man, die kraan brup brup, die plafond sag sag, en die meer, joh, hy nie fijn, dringend. Why struggle, my broer, thou that other guy? Ons sik ceilings painting in all thy general home in business maintenance thingabinge. Klein job, groot job, shop or face, we do it quick quick, rash rash, no stress. The go-board, the postigboard, en ja, ons kom actually op daar. Bel gerus op 078-908-5650. Of stuur vir ons e-pos op otherguymaintenance@gmail.com. Why DIY? Call that other guy.
1: As jy moeg om jaar na jaar vast te kyk in dieselfde vloer, besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere. Asook blindings, kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Wil jy adverteer op radio met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3.000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlek.
1: Joustasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat dit af en raak deel van duisende luisteraars.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Kanika tot Kukenaap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: www.joustasie.net, jou stasie waar jy saak maak.

nasa nilagtag lang wat kopwise ng parais. It's yellow mouth anders as a bike race of a cop race of by bachelor parties mice face. Op a bar stoel by a braai sit a ou en eet sy slaai. Asseblief my lief sê ja, kan ek leeuw loop? Die ouwens het mooi gevra. Nou as jy weet wat die leeuw loop is en jy weet waar die leeuw moet rus, maak jou broek en jou belt los geleidelik. Die leeuw loop is baie verleidelik en ek gaan hom nou stap vir stap verduidelik.

wat die leeuwloop is. En hy geweet waar die leeuw moet rus. Hy maak sy broek en sy belt los geleidelik. Hy weet die leeuwloop is baie verleidelik. Op SABC 2 het hy hom stap vir stap verduidelik. Hy knyp twee ballen vast tussen sy been. Met sy hande en sy knie op die steen. Hy trek af sy broek en hy brul. Want hy wil, hy weet

0: Ek sê vir jou goeiemôre weer eens aan die atlees van jou stasie waar jy saak maak en is baie lekker om saam jou te kuier natuurlik op hierdie dinsdagoggend. Ja, kan jy glo, dis al reeds dinsdag. Ja. En so jaag ons maar na die dag verby en so aan, maar ja, dit is lekker om saam jou te kuier. Kom ons begin met vanoggend se oordenking en dan gaan ons van daar af weer aan met die res van vanoggend se program. Ja, lekker musiek saamgebring en natuurlik sien weer en kyk ons ook wat aangaan in ons nuussake en tussentyd kyk ons na die weer en die verkeer.
1: 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, Christus het nooit enige sondes gedoen nie, maar God het hom aan die kruis in ons plek in sonde verander. Hy het al ons sondes daarop Christus afgelaai, sodat ons wat in hom glo se verhouding met God nou herstel is. Hoeveel keer het ek en jy gekyk na iemand anders se verhouding met die Here en gedink, yes, so, ek wens ek kan so 'n tipe verhouding met die Here, ek wens ek kon soos daai ou praat, ek wens ek kon die Bybel so goed geken het soos daardie ene, ek wens ek kon bid soos hierdie ou bid. As dit klink soos jy, wil ek jou bemoedig vanoggend. Vergelyking maak die roeping van God in jou lewe dood. God het 'n plan, perfek vir jou, maar die duiwel weet, as jy al jou tyd spandeer om jouself te vergelyk met iemand anders en maak dat jy jouself kastyd daaroor, sal jy nooit in die roeping stap wat God vir jou het. Jou geregtigheid in Christus het niks te doen met wat jy doen nie. Dit het alles te doen met wat Jesus Christus gedoen het. Hou op om jouself te kastyd as jy gefaal het in 'n sekere aard. Ja, hou op om jouself pak te gee, omdat jy nie so goed of op dieselfde vlak is as iemand anders nie. Waar jy trek in jou verhouding met Jesus, beïnvloed glad nie Abba Vader se liefde vir jou nie. Niks wat jy uit jou eie uit kan doen, kan maak dat Jesus jou meer of minder liefhet nie. Jy is en sal altyd goed genoeg wees vir hom. Hemelse Vader, baie dankie dat ek net soos wat ek is, goed genoeg is vir u. Dankie dat u my onvoorwaardelik liefhet. In die naam van Jesus Christus. Amen.

Ja, en dis dan ons oggendroep. Ja, goeiemôre. 6 minute na 6, môre Philip, môre Gerard, môre Neil, wat ek daar by ons kuier. Baie dankie, is lekker julle saam met ons kuier. En natuurlik kuier hulle saam met ons via die TikTok blad. En jy kan ook vir ons kom kuier hierso op ons webtuiste www.joustasie.net. En die applikasie, ek verstaan, die applikasie is so 'n bietjie van 'n issue. Maar ek het daar nog myne, so jy kan, as jy hom dalk afgelaai het, dan kan jy hom daarom nog kry of luister daarna. Maar dan kan jy op die Android foon en nie op daai vrugterige foontjie nie, nee, jy die appeltjie of die cherry of die blackberry of die, bestaan die blackberry nog? Ja, daar is nou soveel nuwe fone op die mark. Ek het oor die naweek gesien, daar is nou nog een nieuwe ene wat hier so uit die land uitkom. Maar ja, kom ons los dit nou maar daar. Ja, môre, lekker het julle saam met ons kyk. Kom ons raak beweeglik, Philip, ek sien jy voel so 'n bietjie nie wel nie. Jy mag so 'n paar glase water drink. Water help nogals vir die kopseertjie. Hulle sê so. Ja. Dis skoonwater, né? Skoonwater vanoggend, ja. Ja, ons gaan nou nie daai water meng met 'n cola of ietsie anders nie. Net skoonwater, Philip, môre. Wel, ek hoop jy voel gou beter, Philip. Ja, as jy lekker om jy opstaan en jy het 'n dik kop nie. Maar in elk geval, kom ons raak beweeglik. Ons moet 'n bietjie suurstof daar in die lyf kry. Ja, miskien jy dit nodig. Nee, dan gaan jy daar so ja, dankie Gerard, ja, drink warm water vir enige siekte. Ja, Koos, môre Koos is ook daar. Ja, so baie mense gaan natuurlik daar in die yoga posisie in en hulle doen dit baie stadig en dan tel hulle tot by 5 en hulle haal asem, diep asem tot hier in jou koor, het hier in jou maag, op 'n telling van 5 en so aan en so aan. Nee, wat, ons doen nie sulke dinge nie. Ons raak beweeglik môre nou. Môre. Cream soda sê jy. Neil, dit klink nogal lekker. Maar ons gaan dit vir Philip sê volgende keer. Philip, warm water. Dankie Gerard. Okay, kom ons raak beweeglik met Elvis Presley. En hy doen vir ons 'n storie van Jealous Rock.

0: Yeah, Mr. Elvis Presley, of course, a jailhouse rock, yeah. Dat wil nou gedoen wees. Ja, ek sien die partij van julle het afgegaan en gerak en op die knieën af en ja, nou kan die kriegers nie weer buig om weer weg om te kom nie. Maar nou ja, kom ons vinnig na die winkels toe daar so en morgen Catherine, morgen en ja, ons hoor wat sê die winkels. En onthou maar net, as jy wel iets hoor in, op ons radio, op jou stasie en jy denk, nou wat, ek onthou so iets, maar ek weet nie so mooi nie. Gaan kyk gerus op ons webteiste, al ons adverteerders inligting is ook daar en jy kan ook daar gaan kyk. Ons kyk gevindig, hoor wat sê die winkels en dan gaan ons na die weerkantoor toe. Morgen weerkantoor.
1: Jy kan nou die jou stasie buiten uitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgemeenteide. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel. Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Are you looking for secure and affordable storage facilities? Then Owl Street Storage is the way to go. You can store your belongings here as well as your vehicle, caravan or boat. We even offer month-to-month contracts. So contact Owl Storage Jusenberg Vlakte today on 082-334-2778.
1: Hier die te gaan word met trots geborg door Jimmy Sousa. Jou stasie weer.
0: Ja, die man en die vrou daar, die weerkantoor, hulle sê een geel vlak 2 waarskuwing is uitgeruik oor sterk wind aan die kus wat navigasie ter see natuurlijk gister en vandag en dan morgen ook heel waarschijnlijk Tafelbaai en Kapagallas. Dit sal moeilik maak die navigasie ter see. And then we move to the different areas, Gauteng, partly cloudy, cold and yeah, possibility of a few showers. Pretoria, minimum of 11, a maximum of 19. Johannesburg, 10 to 16, your maximum, and then Vereeniging, 7 to 20. And Mpumalanga, partly cloudy, cool, and yeah, between cool and warm, yeah, warmish, yeah, let's say that, with a couple of showers spread out, of course. Mbombela, 11 to a maximum of 22. Emalahleni, 9 to 18. Ermelo, 3 to 19. Standerton, 3 to 18. And then Skukuza, beautiful Skukuza, 12 to 26. Yeah, so far the hottest place in South Africa. Limpopo, miskolle in die ochend in die noordelike binnenland, andersens gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en reën. Nou, enkele buie en reën, kan jy die buie kry sonder die reën? Ja, jy kan, vraag net die tieners. Polokwane, 10 tot 20, Palaborwa, 14 tot by 25, Mokopane 11 tot by 22. And then the northwest, partly cloudy, cool, with a couple of showers, as well as spread out thunder showers. Klerksdorp, 7 to 21, Potchefstroom, 7 to 21, Mahikeng, 8 to 21, Rustenburg, 10 to 21, and Freiburg, 9 to 23. En dan die Vrystaat, gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie in die westelike dele. Bloemfontein, more bloemies, ek hoop ons gaan goed daar met julle. Bloem julle nog 4 tot by 21, welkom 7 tot by 21, Bethlehem 1 tot 19, lekker koud. Kroonstad 6 tot 20, Sasselburg, ja, sag genoeg Petra. 8 tot by 18, daar goedkoop petrol praat ek van. Harry Smit, 3 tot by 18. En dan die Noordkaap, gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die sentrale en suidoostelike dele. Upington, Morekrista, 12 tot by 26, Kimberley, 8 tot by 23. As hy gat nog daar. De Aar, 9 tot by 21. Posmansburg, 9 tot 22. Springbok, lekkere Springbok. Môre Springbok, 15 tot by 21. Springbok is daar klomp klippe nog daar by julle in die dorp. Prachtige plek. Sutherland, ja, 5 tot by 14. Die sterrekijkers. Western Cape, partly cloudy with spread out showers and a few thunder showers expected in our part. Except for the far west. Cape Town, 15 to 24. Riversdale, 14 to 19. George, 13 to 20. And then Worcester, 13 to 19. And early

0: Mis in die oggend en die aand, andersins gedeeltelik bewolk en koel, enkele buie in die ooste. En dan Durban, môre Priya. Durban 17, minimum 23, maximum. Richards Bay 16 tot by 25. En dan Pietermaritzburg 9 tot by 22. En dan Umnambiti of Lady Smith 6 tot een maximum van 21 grade Celsius. Ja, en dis dan een kykie daar na ons weer. Dit lyk my so een bykie van die reënerigheid reg oor Suid-Afrika. Maar ja, dit is altyd lekker, ons sê nie nie, vir die reentjie nie, nie, glad nie. Temperatuur nie te veel nie, nie te hoog nie, reg oor Suid-Afrika, so vat maar daar ook een pelien jassie, of een hoekie, of een ding, ja, sleep om maar saam, en dan kan jy daar net warm bly, ne? Ja, ons wil nou nie, jy moet te koel raak nie. En dis nou, kyk jy na die weer.
1: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.

0: Maar is dit lekker? Dit is baie lekker hier by my, ja, hier in die atelier. En dankie vir julle wat allemaal saam my keier in die atelier natuurlik. Die via die www, die wye wereld. Is dit een wereldwye web of wye wereldweb of wereldwye web? Wat is nou eerste? World Wide Web. Ja, wereldwye web. Ja, Noel sê, hy moet move. Ja, dankie Noel vir die keier. Move it. Ja, mooi dag vir jou ook. Veilig wees op die pad. En ek sien ons auditeer, Neil, het ook vroeg opgestaan om vir ons daai meelgooise nommers te gee. Ja, ons is bezig met seisoen nommer 3, kan jy het oorvertel, episode 107.
1: Een bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds een mysterie. En die inspiratie vir Marula Media's radioreeks Die Bankroof. Geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: volgende speerstorie op jou radio.
1: Right. Jimmy's is so lekker. Dis die enigste manier wat my vrou my kan kry om slaai te eet. Ek gooi dit selfs op my cornflakes. Kry vir jou 'n botteltjie Jimmy's as jy weer in Spar is. Jy sal nie jammer wees nie.
2: Dis mos hoe mis die dag begin. Opstaantyd, ontbyt.
3: Nou voor ons daar met die boermusiek kom, daai story van die bankroof, hulle blykbaar die rowers is wel gevind, ne? Ja, hulle weet wie het is, Sir de Villiers Graaf, Pik Botha en Rian Kruiwagen. Nou ja, toe, hier is ons by ons boermusiek, musiek en, dus dinsdag, ja, ons kan simpel wees by dinsdag, ne? Good morning, South Africa, welcome, wake up, wake up. Okay. Okay, so wat ek net al gesê, ek is nou hier van my story al. Seizoen 3, episode 107. Kom ons gooi boermusiek, lekker dan, jy gryf vir man lief, vir vrou lief. En as vrou lief nog slaap, sommige mense, wat nou hoor wat ek sê, hulle slaap nog tot so 8:30, half 8, as hulle nog slaap, gaan maak hulle wakker, tik op die skouer en sê, kom bokka, dit is nou tyd vir dans. Ja, jy gryf vir vrou lief, vir man lief. Die kat, die katel, die ketel, die kooi, die koekeroller, moreneel, net wat jy wil. Bierman, biervrouw, ja, het maak die saak nie. Jy grijp net wie jy wil dans. Hier gaat ons, lekker dans.
4: Jou boeremuziektreffer op jou stasie.

0: ontbyt op jou stasie.
1: Daar is ons 'n lekker Namakwalandse tees gehad en 'n plat boom polka. Ja, lekker musiek, ja. En die kyk daai man en vroue van die boere musieke orkeste, kyk, hulle weet daar net hoe om daai instrumente, ja, dis amazing eintlik. Ja, het verstom my altyd, vooral die Christmas worm, ne, daai konsertinaatjie, en die trekklavier. Ja, dis blykbaar baie, baie moeilike instrument om te speel, as ek nou maar dink al die nootjies, al die knoppies. Ja, nee, kyk, ek sal weet nie, ek weet nou nie so mooi nie, ek sal, nee, glad nie vir my nie. Ek sien daar is die circus ook, daar by ons aangesluit. Ja, daar is die circus, ja, hallo, morgen circus, ek weet nie wie allemaal luister van die circus nie, maar ja, tot ziens Philip, jy moet een lekker dag en ek hoop jy voel baie gauw beter. Ja, drink maar so nog een bietjie water, dankie Gerard vir die goeie nies, of die goeie raad, ja, warm water, en ja, wees maar net veilig. En pas jouself mooi op. Ja, toe, Buddy Holly, Peggy Sue. Oh, daar is nou nog een song wat opkom.

Roy Orbison, California Blue. Ook een baie goeie ene, nou ja, taking me back a few years indeed. Marina Swiggers, goeiemorgen, wat ook saam met ons keier, lekker jou ook saam met ons keier. En daar is nog so paar ander gezichtjes wat daar inspring. Maar ja, dit die tabblad en dan spring hulle weer uit. Ja. Ek weet nie waar aan toe hulle spring. Anyway, net so lang hulle die kar spring en net so lang hulle veilig is. Ja, daar wil hulle gaan. So die van julle wat wel nou aan die pad is, of haas na die motor toe beweeg, asjeblief toch, vergroot die afstand tussen jou en die motor voor jou en rij maar bykie stadiger. Kom maar eerder so bykie minute laat, paar minute laat, as wat jy daar aankom met stampen en stoote. Ja, wees jy maar net veilig. Love a boy, turn me loose, and Joe Foster, look away, coming up next.

0: Dit betekent dan een paar klein goedjes ook, ja. Dan klein dingetjes, ja. Het is aan een mannetje zong van klein klein jakkeltjes. Ja, klein dingetjes wat hem is plan in leven. Iemand wat gisteren praat van die klein dingetjes. Ja, moet niet dat zulke klein goedjes jou upset nie, man. En ik kijk die dame zo, ik zeg van, weet je wat, het is all fair, all good and well, dat die klein dingetjes, mens nie pla nie, maar jy al ooit sal met een muskiet in een kamer geslaap.
1: Is jy moeg om jaar na jaar vast te kijk in diezelfde vloer? Besoek Casey Flooring's showroom by 9 Westel Boulevard Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, as ook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
2: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sikkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
4: Ons is nummer 1.
0: En die tyd is so 6:55, en daar sê weer, dan kyk ons wat aangaan in ons nuus, maar kom ons loer gou daar, wat sê die verkeer mense?
5: Jou stasie verkeer.
0: Ons begin goed daar by Gauteng, in die noordelike richting, daar by Geldenhuis intersectie. Daar was baie stadig bewegende verkeer en daar was ook so 'n klein ongelukkie. Jy kan definitief vertragings verwag en dit was so 3 minute gelede. En dan ook baie swaar verkeer natuurlik op die N12 West tussen Kalooli en Edenvale weg. Alle bane is oop, maar daar swaar verkeer, jy kan daar vertragings daar so verwag. En dan padwerk op die N3 Suid tussen Kalooli en Geldenhuis intersectie. Dis natuurlik wat daar so 'n bietjie van 'n konsternasie veroorsaak. En dan KwaZulu-Natal, die N3 Suid, daar het ons so 'n bietjie padverleggings gedoen, so jy gaan van die een baan na die ander moet beweeg. So ry maar net asseblief baie stadig. En dit is daar tussen Hammersdal en die M13 brug. Asseblief toch, ja, wees maar net bedag daarop en concentreer maar net op die pad. En dan padwerk ook op die N2, tussen EB Kloete en beperkte rijbane daar, die N2 ook tussen Komatio en Omdlotti, die N3 tussen EB Kloete en die M13 uitgang, Paradijs Vallei, en dan ook die N3 Pieter Brown en linkerbaan is daar gesluit, so daar is baie, baie padwerke wat daar in die gang is. En dan hier so by ons in die Weskaap, daar was 'n motorvoertuig ongeluk so op die N1, 15 kilometer buitenkant Touwsrivier, na Maartjiesfontein toe, en dit is 'n motor wat daar omgeslaan het, gerol het, so asseblief toch, wees net versigtig daar so, wees net bewus daarvan, dat die pad is nog donker, ry maar net veilig asseblief. En dan die R300 noord by die N1 inwaart ook baie, baie swaar verkeer op daai ene. En dan is daar ook, waar is dit nou, die R300 suid, by, net daar by die Van Riebeeck brug. Daar is ons 'n trok wat aan die brand is, so hou maar wyd daar verby, as jy hom kan vermy of wil vermy, probeer maar. Maar aan die pad een alternatief kry op daai ene, asseblief toch. En onthou maar net, as jy nie aangesê is om te stop nie, hou maar eerder verby. Moet nie stop nie, jy veroorsaak dalk net 'n bietjie meer probleme as wat jy verwag het. Daar hier rondom Kraaifontein natuurlik, daar is so 'n bietjie verkeer, en dis richting Kaapstad, en dan van Durban weg af na Kaapstad toe is die pad redelik bedrywig, tot amper daar waar jy in die stad kom. Die R27 vanaf Blaubergstrand of ook redelik baie verkeer, al reeds so vroeg in die oggend. Die M7 vanaf die N1 tot by die N2 Baie swaar verkeer ook in beide rigtings, veral daar in die Eppingen, dis die hele area. En ek sien daar was wel een motorvoertuig ongeluk op die M7 voordat jy by Voortrekkerweg kom. So ja, dit veroorsaak ook dalk nog so een klein bietjie van die van die issue. Die N2 hier net aan de kant die lughawe, die aandoebaan, wat jy aan jou rechterkant gaan kry, dat is in Kaapstad, daar is ook zwaar verkeer tot by hospitaal draai, en dan die M5 van de Plumstead af recht, die is amper by die N1 ook zwaar verkeer, die N3 diezelfde, ook redelijk zwaar verkeer, die van Plumstead, bergfriese kant af, tot daar by die Kirstenbosch Nationale Tuine, daar Nieuwe Land Woud wandelpad, wat daar is, so daar is ook zwaar verkeer, en dan Baden-Powell natuurlijk ook zwaar verkeer, daar by Wolfgat Natuurreservaat se wêreld, se kant toe, ja, baie baie zwaar verkeer ook op daai pad, ja, so geduld is nou maar die ding vandag. As jy Baden-Powell vanaf Strandfontein na Meisenbergse kant toe beweeg, onthou maar net, daai pad het baie zwaar verkeer ook op, en daar is ons net sanderigheidjes en goedjes wat daar op die pad lê, op die oppervlak van die pad, so ja, moet jy gelei nie, sorg maar net dat jou motorse bande nie glad is nie, en ja, wees maar net ook versigtig daar so. En ons is nou so paar sekondes voor 7, en ons gaan kyk wat gaan aan in ons nuussake.
5: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Contrasigns.
0: En in ons hoofnuus, die uitvoerende hoof van die Gautengse Dobbelraad is met onmiddellike ingang afgedank. Brandbestrydingsspanne van die Kaapse Wynland Distriksmunisipaliteit het gister probeer om 'n brand te stop en Wêreldgesondheidsorganisasie sal 'n opdatering gee van die Ebola-uitbreking. Goeiemôre, dit is Dinsdag, die 19de Mei en ek is Ian Miller met die 7 uur nuus. Die uitvoerende hoof van die Gautengse Dobbelraad, Karabo Mabele, is met onmiddellike ingang afgedank. Dit volg op bevindings vervat in die forensiese ondersoekverslag. Die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramakgopa, sê die verslag impliseer Mbele onder meer in beweerde onmatige befondsingstoekenning en ampmisbruik. Die raadse hooffinansiële beampte, Oscar Maripene, is ook geskors hangende die uitslag van hun interne proses. Die Pietermaritzburgse Hooggeregshof het een voormalige bestuurder van die Umzimkulu Municipaliteit gewaarsku dat geen verdere vertragings in die Sindisu Magakwa moordverhoor geduld sal word nie. Dit nadat een van die beskuldigdes, Swelipazi Skosana, reeds 2 keer van regsverteenwoordigers verander het. Sy huidige prokureur, Sibusiso Dlamini, het aansoek gedoen vir een uitstel en die hof meegedeel dat hy die dossier moet kry en een advokaat moet aanstel. Die verhoor sal vandag begin het. Skosana, Sponelu Meza en Mkuleku Mpofana word aangekla van die moord op Magakwa in 2017. Magakwa was een voormalige sekretaris-generaal van die ANC se jeugliggaam. Regter Luleki Chichi het die saak tot 3 juni uitgestel. Die man wat beskuldig word van die moord op die Madlanga kommissie getuie Marius van der Merwe het aan die Brakpanse streekshof gesê dat hy van voorneme is om verhoor te word. Matipadile Siteni sê hy vertrou die Suid-Afrikaanse regstelsel en glo die feite sal sy onskuld bewys. In hun beëerde verklaring, wat deur sy regsverteenwoordiger aan die hof voorgelees is, ontken Siteni dat hy van der Merwe vermoor het. Hy sê hy het nog nooit iemand gedreig nie en geen geskiedenis van huishoudelike geweld, tuistering of beskermingsbevele teen hom het nie. Van der Merwe is in december verlede jaar buiten sy huis in Brakpan doodgeskiet. Dit het gevolg nadat hy anoniem as getuie die voor die kommissie getuig het oor beweerde misdadigheid binnen die Ekurhuleni metropolisie. Sotheni staan onder meer terecht op aanklagte van moord, poging tot moord, samensporing om moord te pleeg en die onwettige besit van een vuurwapen en ammunisie. Brandbestrijdingsspanne van die Kaapstadse Wynland Distriksmunisipaliteit het gister probeer om een brand in die hange van Beinskloof in die Boeland onder bedwing of bedwang te bring. Die munisipaliteitse woordvoerder Johan Otto sê sterk wind het dit bemoeilik en die pogings is verhoed om die brand uit die lucht te bestry. Sy sê drie grondspanne het ondersteuning van brandweerwaans en hulle was op die toneel tot redelijk laat. Ek moet net kyk of ek opvolg op datum ene kan kry van daar die ene. Maar ek glo die brand is daarom geblus. Die Wereldgezondheidsorganisatie sal binnenkort een opdatering gee nadat hy vroeger die Ebola-uitbreking in die Democratische Republiek van Congo as een openbare gezondheidsnoodtoestand van internationale belang verklaar het. Volgens Afrika's Centrum vir Siektebeheer en Voorkoming is daar nog reeds minstens 100 sterftes en meer as 390 moontlike gevalle aangemeld. Die WGO het vroeger gesê die uitbreking voldoen nie aan die criteria vir een pandemie noodtoestand nie, maar is daar een hoë risiko dat die siekte van of kan versprei in die DRK-se buurlande. Daar is dan geen toegekeerde of goedgekeerde enstof of spesifieke behandeling vir Ebola beskikbaar nie. Die WGO het span kundiges gestuur om die verspreiding van die virus te probeer beperk tydens die grootste Ebola-uitbreking in Wes-Afrika tussen 2014 en 2016 is 11.300 mense dood weens die virus. Dranklisensiefooie in Gauteng gaan met 7% styg na wysigings aan die provinsiese drankregulasie. Volgens die Gautengse LER vir ekonomiese ontwikkeling, Vuyiswa Ramakgopa, is die verhoging daarop gemik om die provinsiese inkomste te verhoog. Sy het beklemtoon dat die verhoging nie gesien moet word as 'n straf vir wettige drankhandelaars nie, maar 'n deel is van 'n poging om die toepassing van regulasies te verskerp en onwettige drankhandel te beperk. Skadebepaling in die tuinroute en die klein roete gaan voort na die onlangse storms en oorstromings in die gebied waar tydens 3 mense dood is. Kragonderbrekings duur steeds voort in sekere streke, terwyl sommige paaie ook nog gesluit is. Sekere gebiede is reeds 12 dae sonder krag, terwyl die paaie deur Meiringspoort en die Langkloof nog steeds gesluit bly. Die Limpopo se verkeersdepartement sê 45 van die 90 passasiers op een oorlaaide bus wat op die N1 buite Polokwane voorgekeer is, was ongedokumenteerde buitelanders. Die bus wat van Malawi na Johannesburg onderweg was, het 90 passasiers aan boord gehad, terwyl net 70 mag vervoer. Die vervoersowerhede sê daar was net 25 name op die passasierslys toe die bus by die Beitbrug grenspos oorgesteek het. Die bestuurder het te voet gevlug. Die voorsitter van die portefeulje komitee oor binnelandse sake, Musa Kabane, sê die ongedokumenteerde buitelanders sal geproseseer en teruggestuur word. In onlangse studie aan die Universiteit van Kaapstad het bewaringskenners die vrese bevestig dat Suid-Afrika se roofvoël besig is om uit te sterf. Die studie is gegrond op padopname data oor roofvoëls wat oor 16 jaar in die sentrale gebiede van Suid-Afrika versamel is. Dit het bevind dat die getalle van sekere species uit insluitend die gebedreigde sekretarisvoël drasties afgeneem het. Professor Arjun Amar van die Universiteit van Kaapstad sê die bevinding is kommerwekkend en beklemtoon die belangrikheid van langtermyn monitering. Sy sê hoewel vergiftiging een van die grootste bedreigings vir aardvoëls is, is dit nie bekend wat die afname van ander species veroorsaak nie. En dan nog een vlotie het met noodvoorraad na Gaza onderweg was, is deur Israëlse magte onderskep. pro-Palestijnse activisten sê Israëlse soldaten het aan boord gegaan en die van so 50 vaartuie wat deel uitgemaak het van hierdie vlot en hulle verbied om verder te gaan. Die voorval het wes van Cyprus gebeur, sowat 450 kilometer van Gaza af. Volgens die activisten kom die optrede neer op onwettige agressie in internationale gebiedswaters. En dan een video daaroor is ook redelijk wijd oor die internet verspreid. Nou, daar is ook een video wat deur die Israëlse regering bekendgestel is, wys nou die, hoe die landse eerste minister Benjamin Netanyahu met een weermachtbevelvoerder praat voor die soldaten op die boot te klim. Israël het die afgelopen paar maanden reeds meer as 11 van hierdie boote probeer onderskep en deur die Israëlse vloot blokkade van Gaza te breek. En dan is weer ons hoofnuus. Die uitvoerende hoof van die Gautengse dobbelraad is met onmiddellike ingang afgedank en brandbestrijdingsspanne van die Kaapstadse Wynlandgoed Distriksmunisipaliteit het tot baie laat gepoog om brand te stop daar in Beinskloof. En dan gaan kyk ons na die finansiële indikators. Die rand verhandel teen R16.65 teen die Amerikaanse dollar, R19.38 teen die euro en R11.87 teen die Australiese dollar. 1 pond kost jou R22.30. Die goudprys verhandel tans teen $4,542.32 en Brent olie daarom weer so bietjie teruggesak en hy verhandel teen $109.91 per vaatjie Brent olie. En dan Bitcoin verhandel teen $76,790.63. En dis dan die einde van ons nuus vir jou gebring deur jou stasie in samenwerking met RSG Nuus en Moneyweb.
5: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
6: Huisgemaakte smake met liefde. Direk uit Stanley's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke huisgemaakte sause. Mannetjie se braai chicken sause, 500 ml hierdie sous bring daai egte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moeksie se pap en wors tomato roulisse, 500 ml die perfekte kombinasie van gere vol ryk tomaties smaak. Met liefde tuisgemaak in Bloubergstrand proe die verskil van egte, tuisgemaakte geur, vers voorberei, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelpryse beskikbaar.
7: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.
8: Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar, en gereed vir enige avontuur vanaf net R270.999. Of klop die stadse koning, die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000, bagasieboks ingesluit, perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gervallei. For the thrill of the ride, Honda.
5: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
9: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
5: ContraScience, sedert 1967.
0: And that was our time check, 12 minutes past 7 o'clock. En nou is het tijd voor onze breakfast popgooi. Nou ja, dit werk so. Ek speel vir jou twee kort uittreksels uit twee songs uit. En dan kies jy wat een jy wil hoor. Nou, so maak mens.
5: Tijd vir die breakfast popgooi.
0: Ons eerste keuse, Status Quo, Rockin' All Over the World, nummer 1.

0: Sinead Valentine, Valentine, ja, Valentine. My heart is by die huis. Ja, my heart is by die huis. Ja, sê hulle. Môre, Nolene, môre. Lekker jy saam met ons kuier. Baie dankie. En Elusive Burrito is ook daar by ons. Good morning.
1: Chili's! Ek eet het op my pizza.
2: Ek eet het op my vleis.
3: Ek eet het op my boerewors.
4: Ek eet het op alles.
1: Gaan kry jou Jimmy's by Spar. My honde lek self die bene af.

0: Ek weet julle het, party van julle liever, het dalk een van die viervoetige babas, ne? De babas wat so woef, woef, woef, woef, woef. Weet, dit is my altyd interessant dat is die kleinste lijfiekie, ek praat van die kleinkies, jy weet, die klein babakie, viervoetige babakies, hulle die vermoe om op een massieve bed die helft van die bed vol te lei. Jy weet, dat jy so soort van op die hoek van die bed moet slaap. Nie slaap nie, want die is bang jy val van die bed af. Maar hoe hulle dit terugkry, ek meen, ek wonder altyd. Hulle slaap, hulle lei die hele bed vol. Ja, maar interessant, is altyd lekker. As hulle met die klein lijfie so nader skuif en by jou op die bed kom lei.
1: Marula Media's radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireerd deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Lekker.
2: Opstaantijd ontbijt op jouw stasie.
3: Tijd voor die breakfast papgooi.

0: Jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaandjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net. Jimmy Sosa, die beter kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie.
0: Raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.

0: jy kan nou die jou stasie buite uitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonhekke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhekke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpie Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
2: Dis mos hoe mens die dag begin. Opstaan tyd, ontbyt. I'm not a

0: Ek stuk vir vanaks nie.
1: Hierdie program word met trots geborg deur Jacaranda Hardeware, jou een-stop hardeware winkel.
2: Dis nou tyd vir jou losloetjie op jou stasie

0: Goeiemôre en welkom by nog 'n uitsending van Jacaranda Hardeware Brackenfell. Ons verseker jou nie net die beste diens nie, maar ook die beste pryse.
1: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.
2: Ons stuur mos graag vir ons moeders blomme. En bedoel dit baie goed. En 'n kaartjie vertel ons haar van ons liefde. So koop ek op 'n dag weer 'n bos rose en besluit om dit self vir my ma te neem. Terwyl ek dit hanteer, voel ek hoe 'n doring my steek. En dit sit in my gedagtes aan die rol.

ons gaan met so bosrose gepaard. En skielik besef ek dat ek self skuldig is aan dorings wat seer maak. Ek sien hoe dit op bloed uit my vel pers. Ek voel die pyn van selfverwyt. Soveel keer was ek kortaf en onbeskof met haar, as sy my 'n vraag vra, terwyl ek haastig is of met my eie dinge besig is. Baie maal het ek nagelaat om haar te skakel en te laat weet of ek veilig is. En nie daaraan gedink dat sy met onrus wag op my oproep nie. Soms was ek naby haar, maar het nie die moeite gedoen om te gaan inloer. Wanneer laas het ek haar laat voel dat sy vir my belangrik is. Net vir sommer 'n verrassingskuiertjie is al ook nooit meer tyd nie. Ek gaan nou vakansie, maar nooi haar nooit saam. Sy kla nooit, maar beslis moet sy die pyn van verlatenheid voel. So sien jy jouself in my verhaal. Dan is dit tyd dat jy besin. Wat onthou, ons stuur die rose met baie liefde. Vergeet vir die prik van die dorings. Jy bring trane in haar oë, maar is die hart van bloei. Ek het toe 'n ruiker weer geneem en op die kaartjie geskryf die gewees is al verstaan. Vergewe my ma, hierdie rose het geen dorings aan. Ek het hulle self

0: jou nou die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekarage Q4 in La Belle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage La Belle weg Stikland. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mense vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong? Ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Jou stasie.net.

Kaasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer deur

0: en dit alles onder een dak. Kom besoek ons gerus by nummer 25 Gemini Straat, Brackenfell, Industrieel en kom sien vir jouself. Ons verseker jou 'n inkopie ervaring.
1: Hierdie is jou stasie

gereedskap, boumateriaal, DIY, verf. Jy noem dit, ons het dit vir jou by Jacaranda Hardeware. Kom besoek ons winkel en ontmoet ons vriendelike personeel en uitsoekpryse. Dit wat jy soek, is op ons rakke.

0: Kom maak een draai by Café Limeur op die R24 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Limeur of skakel 068-252-6812. Café Limeur op die R44 Klapmuts.
1: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDVs gratis in 50 km radius.

0: www.yostasi.net.
1: Dis 'n hartlike goeiemôre en baie baie welkom by Oggend op Skop. Jy kuier saam met my Debbie net hier op jou stasie en ons program word met trots geborg deur Mikor Honda in Tygerberg en natuurlik hulle Honda Wings, hulle motorfietsse ook gemaak gerus. Draai daar as jy in die mark is vir 'n splinter nuwe voertuig. Ja, Honda was nog altyd 'n heerlike voertuig om mee te ry. Baie baie dankie ook dat julle die pad saam met ons stap en die program moontlik maak. Maandag tot 'n Vrydag tussen 9:00 en 11:00. Nou ja, ons gaan so 10 oor se kant 'n bietjie na jou weer kyk. Tussendeur gaan ek vir jou verkeersopdaterings gee, amper sê ek op een hopings opdaterings gee. Ons het jou country klanke, ons het jou vier in 'n ry en om 10:00 het ons die jongste nuus net vir jou. Christia Visser met 'n wat die hel.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Het is beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inlichting, contact ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektrisch, kamp en sommer baie meer producte teen sakvas prijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rathmanstraat, Barrowdoorn, eenheid 18 of gaan maak een draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.
0: Jou stasie weer.
2: Ja, kom ons kyk gou wat maak jou weer vandag, die 19de Mei, amper sê ek die 5de van die 19de maand, maar die 19de van die 5de maand. Die Suid-Afrikaanse Weerdienst het 'n geel vlak 2 waarskuwing uitgereik oor sterk wind aan die kus, wat navigasie ter see van maandag aand tot dinsdag tussen Tafelbaai en Kaap Agulhas kan bemoeilik. In Gauteng gedeeltelik bewolk en koud met enkele buie. Pretoria 11 tot 'n maksimum van 19, Johannesburg 10-16, Vereniging 7 tot 'n maksimum van 20. Dan in Mpumalanga gedeeltelik bewolk met koel tot warm met verspreide buie. Mombela 11 dubbel op 22 daar, Imalaheni 9-18 ook 'n dubbel daar, Ermelo 3 tot 19 grade, Standerton koue 3 grade tot 18 maksimum en Skukuza 'n lekker warm 26 later vandag en 'n 12 vir oggend. In Limpopo miskolle in die oggend in die noordelike binneland, andersins gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie reën. Polokwane 10-20, Palaborwa 14-25 en Mokopane 10 tot en met 12. In die noordwestelike gedeelte gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie. Klerksdorp is 7 tot 'n maksimum van 21, so ook in Potchefstroom, Mahikeng 8-21, Rustenburg 10-21. Vryburg, een minimum van 9 en 23 later deur die dag. In die Vrystaat gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie in die westelike dele. Bloemfontein, 'n koue 4 grade tot 21. Welkom 7-21. Bethlehem, 'n verskriklike koue 1 grade tot 19. Kroonstad 6-20. Sasselburg 8-18 en Harry Smith 3-18 grade. Dan in die Noord-Kaap gedeeltelik bewolk en koel met enkele buie en donderbuie in die sentrale en suidoostelike dele. Appington 12-26, Kimberley 8-23, De Aar 9-21, Bosmansburg 9-22, Springbok 15-21 grade en Sutherland 5-14 grade. Dan hier in die Weskaap gedeeltelik bewolk met verspreide buie en donderbuie behalwe in die verre weste. Kaapstad 15-24, Riversdal 14-19, George 13-20, Woester 13-19 en Oudtshoorn 10-20. In die Ooskaap, in die weste sal dit gedeeltelik bewolk en koel met verspreide buie en donderbuie wees. Verskoon tog, in die ooste sal dit bewolk en koel wees met verspreide buie en donderbuie suid van die plateaurand. Tobega 16-21, Robert Sebokwe dorp 9 tot 20 grade, Kugompo stad 17-21, Port St. John's 18-23 en alle wil noord wat malheid swaai is 5 tot en met 18 grade. In KwaZulu-Natal mis in die oggend en aand andersins gedeeltelik bewolk en koel enkele buie in die ooste. Durban is 17-23, Richards Bay 16-25, Pietermaritzburg 9-22 en Umambiti wat Lady Smith is 6-21 grade.
3: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency. Clearing goods between South Africa and Namibia.
2: Wat jy is jy warm of koel? Ja, want die temperature lyk vir my redelik oraai deur die dag. Dis nou maar net nog hierdie effense reënbuitjies wat hulle voorspel het. Rooie sê vanoggend hier ver, wil ek amper sê na die Parelse kante hier by ons, het die donder weer geslaan. So ek hoop maar daai mense word nog gespaar met die reën. Ek dink nie ons kan nog reën vat nie. Matthys Roots volgende met Gert Vlok se treine.

0: the radio is on, but the music is cool.
1: It's cool.
2: It's cool. It's on here.
0: 24/7 hits.
3: Ja, dit was dan die klanke daarvan, Jennifer Zamudio met Ongelooflik. Ja, ek sukkel so klein bietjie hier op ons systeem om die liedjies te sien, maar dit is okay. Solank die klanke net speel en jy heerlike musiek kan luister, is dit mos nou net fantasties. Ja, ons kuier heerlik hier op TikTok, skakel gerus in. As jy dalk wil, dan gesels jy saam. Hier is sommer 'n hele klomp mense wat saam kuier. Johan Bronkhorst is soos altyd daar. Daarvan Gauteng af, user 1918 keier saam, Monique keier saam, Susan is hier, en Nico keier saam, Queenie is hier, Joey, Gemini en Zelly, Werner, ja, so ons keier heerlik hier so op TikTok saam, maak gerus 'n draai, kom sê hallo, en dan kyk jy sommer hoe dit by ons lyk hier in die studio. Ek wil vir jou ietsie interessants vertel, dis is naakse ene, Night Rider is a Kiet beboet, die kar Kiet, beboet verspoed, al staan hy al jare stil. Die wereldberoemde Kiet van Night Rider het blykbaar steeds 'n behoefte aan spoed. Al staan die motor glo al jare lang doodstil in 'n museum in Illinois. Die Volvo Auto

0: Museum in Volvo, Illinois, het onlangs een boete van die New Yorkse departement van financiën ontvang, nadat een verkeerskamera glo een zwart motor met die nummerplaat een night betrap het, waar dit teen 36 mijl per uur, wat dan nou 57,9 kilometer per uur in ons spoedgrens is, en een 25 kilometer per uur mijl zone gereid, wat ongeveer 40 kilometer is. Die boete beloop $50. Die probleem, die museum hou vol hul replica van Kiet, die bekende zwarte Pontiac Trans-Am uit die 1980s televisiereeks Night Rider het lanklaas gery, wat nog te sê deur die strate van Brooklyn jag. Volgens die kennisgewing is die oortreding in Ocean Parkway by Ocean Court aangeteken. Die foto wat saam met die boete uitgereik is, wys 'n swart voertuig met die Kaliforniese nommerplaat waarop 'n night staan. Die museum het die voorval op Facebook gedeel en geskerts dat iemand dalk David Hasselhoff moet bel om vast te stel wie nou eintlik agter die stuur was. Kiet is 'n nuwe een. En die museum volgens state line geskryf, hulle probeer nog uitpleis hoe 'n motor wat in Illinois uitgestal word, skielik in 'n New Yorkse verkeersboete kon opdok. Die museum vermoed die betrokke nommerplaat is moontlik 'n novelty plate wat op ander voertuig aangebring is, maar hoe die plaat dan aan die museum gekoppel is, is nog onduidelik. Die AP berig, die nommerplaat is ook glo met 5 ander onbetaalde verkeersboetes in New York verbind sedert 2024. Ja nee, ek dink hulle moet daar kyk na Night Rider, die Kiet is elektroniese stelsel, dalk dalk ry hy 'n bietjie rond sonder dat enige iemand daarvan weet, nê. Nou ja, Leon Schuster volgende met Gauteng alleen en Andriet met haar splinter nuwe ene, ek hoop ek spreek dit uit. Jojenze, wat beteken doen dit, en Elandre Swarts met Tussen die Lakens.
1: Ja, ek is ou Leon. Die leer kan my bed hier in Gauteng. Ek sien daar voor my venster, daar beweeg gedink. Hy soek my cricket weg en hy klap die moans. Toe sien ek dus die hoekie van die andere

0: Hallo Siri, speel jou stasie.
1: Jou stasie.
2: So 'n bietjie country, net vir jou.
1: Ja, dis daai tyd van die môre wat dit 'n bietjie country vir jou is en ek speel vir jou drie lekker country songs. Bellamy Brothers vir môre met Feeling the Feeling, Billy Bradshaw met Hillbilly Rock, Hillbilly Roll en dan Bobby Angel met Jambalaya.

Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@best.transvaal.com.

0: best music, best sound, best radio station. Yoastarsis. Yoastarsis.
1: Hierdie program word met trots geboord deur Vicor Honda Tygerberg. Bold for a lifetime of memories.
2: Five, four, three, two, one, zero. Let's start the party.
3: Volgende opstop op Joostas.
4: Just the right kind of mix. Always turn you on.
5: Always on my radio.
4: The home of the biggest stars.
6: Hi, it's Ed Sheeran.
7: Hi, this is Bruno Mars.
8: What's up, y'all? I'm Beyonce.
9: Hey, everybody, this is Ryan from One Republic.
4: Just hit it.
2: Let's start the party.
10: Dit is nou so 'n minuut na 10 uur en hier volg jou nuus gelees deur my Tebby.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur Conversize.
10: Die departement van basiese onderwys het 'n nuwe konsep regulasies bekendgestel vir die wet op basiese onderwys wat daarop gemik is om swanger leerlinge die reg tot onderrig te beskerm. Volgens die departement sal swanger leerlinge onder die voorgestelde regulasies toegelaat word om in die skool te bly en terug te keer nadat die baba gebore is. Die meisie moet daarna verder beskerm word teen diskriminasie. Enige eenvormige standaarde sal vir alle skole geld en skoolhoofde sal nie self daaroor kan besluit nie. Die departement sê daar is steeds in sommige gebiede skole wat swanger meisies uitsluit om glo die skool se naam te beskerm. Dan die polisie in die Ooskaap het in Gompelstad, voorheen bekend as Oos-London, 'n beslag gelê op dwelms te waarde van meer as 19 miljoen rand, as ook kontant wat vermoedelik uit misdaad ingesamel is. 'n 47-jarige man en 'n 36-jarige vrou is gister tydens die klopjag op 'n woonstel in Queenie in hegtenis geneem. Die man het vermoedelik narkotiese middels reg deur die land versprei. Hulle sal binnekort in die hof verskyn. Dan 10 verdagtes verskuif vandag en vir die eerste keer in die Oordendaalse Rus Landroshof in die Vrystaat op aanklagte van bedrog. Hulle ouderdomme wissel van 23 tot 49 jaar. Die 9 mans en 1 vrou word daarvan beskuldig dat hulle vals dokumente gebruik het om aansoek te doen vir 'n lening van R250.000. Die polisie sê die bank is van die verdagte aansoek in kennis gestel en die ondersoek het getoon dat die dokumente vervals is. Die vrou word met 'n syndikaat in Gauteng verbind wat verskeie finansiële instellings op soortgelyke wyse bedrieg het. Groot verkeersop ontwrigtings word voor op die N3 naby die Tugela plaza nadat verskeie voertuie in 'n botsing betrokke was. Volgens die T3 tolkonsessie is 'n passasiersbus, 2 vragmotors en verskeie ander voertuie betrokke. 'n Rukkie gelede was albei bane in 'n suidelike rigting gesluit, as ook 1 baan in die noordelike rigting. Motoriste is aangeraai om die pad te vermy om hulle reis uit te stel of om hulle reis uit te stel, verskoon tog. Dan die EFF sê die aanstelling van sy provinsiale leier Nkululeko Dunga as LIR vir finansies in die Gautengse wetgewer sal tot 'n gevolg hê dat die provinsie se finansies aangewend word om mense se belange eerste te stel en dienslewering te verbeter. Die premier van Gauteng het gisteraand verskeie veranderinge aan sy provinsiale uitvoerende raad gemaak en 'n plek in die koalisie regering aan die EFF afgestaan. Hy het die vorige LIR vir finansies Lebo Hang a Mile aan die onderwysportefeulje verskuif om plek te maak vir die EFF se provinsiale leier. Gevolglik is die vorige LIR vir onderwys Motome Chiwone sy pos kwyt. Die EFF sê Dunga se aanstelling is die belangrike stap om die leierskap in Gauteng te versterk. en 'n stabiele administrasie te verseker. Dan sê Iran, hy gaan voort met sy aanvalle teen Israel en ander golfstate. Vroeger het 3 missiele Israel geteken. Die laaste aanval was kort na die Amerikaanse president Donald Trump sy toespraak op televisie afgesluit het. Enkele ligte beserings is in Tel Aviv aangemeld en die Verenigde Arabiese Emirate sê sy lugverdedigingsstelsels het 'n missiel en 'n hommeltuig onderskep. Dan kan daar heel moontlik 'n bietjie verligting in die brandstofpryse wees in Junie maand. Volgens die jongste syfers wat maandag deur die Sentrale Energiefonds uitgereik is, is daar tans 'n oorverhaling van tussen R3.65 en R4.55 per liter in die dieselprys. Dit is vir die tydperk tussen 30 April en 15 Mei wat aangeteken is. En hulle voorspel ook dat die parafienprys heel moontlik drasties verlaag kan word in Junie met sowat R4.55 per liter.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Kansas.
10: Nou ja, dit was dan jou nuus om 10 gewees. Ons hou maar duim vas vir daai brandstofpryse. Dis nog 'n bietjie vroeg om te sê, want ons is nou eers by die 19de Mei. Nou ja, Katrientjie Katrein, volgende van Karleen van Jaarsveld en Hey Mbiki van NRG.

0: Om Maak en Draai by Catherine Lino op die R24 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleerstel. Ons doen een kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slechts R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, beskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Cafe Lemur of skakel 068-252-6812. Cafe Lemur op die R44 Klapmuts.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snijwerk en druk direct op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Science,
3: 7967. www.joustasie.net. Jou stasie, waar jy saak maak.

Ja, braai raak so 'n bietjie minder hier in die winter, maar rugby bly aan. Ja, volgende naweek die groot URC semi-finals wat hulle dan nou daar uitspreek vir die uitspeel vir die finals. Ons hou duim vas vir ons spanne daar dat ons daar kan lekker Suid-Afrikaanse spanne daar hê. Dit is die Bulls wat nog in is en dit is die Stormers en die Lions wat in is. Ons hoop maar die Stormers hier vir ons kan bietjie hulle hulle innerlike fights of iets is wat daar aan die gang is, want hulle het regtig nie lekker gespeel hierdie naweekie, kan hulle uitsorteer en dan met positiwiteit ingaan. Maar in elk geval kom ek vertel vir jou wat in jou stasie land aangaan. Jy kan by Jacaranda Harrewaarde, as jy koop vir R1000 of meer, kan jy in aanmerking kom vir hulle kompetisie wat hulle heidiglik aan die gang het, wat jy daai Milwaukee Angle Grinder een angle grinder ter waarde van R4,350 kan wen. So al wat jy doen is, jy kom tot die 30ste Mei in aanmerking, doen jou aankopies, vul jou slippiekie in, sit hom daar in die box en dan hoop jy, jy is die gelukkige wenner. Dan jou Stasie en Jimmy Sauces het op hierdie stadium 'n kompetisiekie aan. Maak 'n voice note en wen 'n Jimmy's hamper. Wat jy moet doen is, jy moet so 15 sekonde voice clip stuur na 0669 8594, ekskuus tog, is 0665944248. Kan jy vir ons 'n voice note stuur en vir ons sê, hoekom hou jy van Jimmy's sauce? Wat maak Jimmy's sauce so spesiaal? Raak kreatief daar en vertel, dan kan jy dalk een van hierdie hampers wen. En dan by Q4 Labelweg in Stikland het hulle weer Sondag 50 cent per liter af op hulle diesel. Net op Sondag. Ja, 50 cent klink min, maar op die einde van die dag maak dit dalk weer dat jy 'n broodjie kan ekstra koop. Dit is in 11 Labelweg Stikland, daar in Stikland Industrial. Jy kan ook vir hulle skakel by 021-949-4499. Lekker makkelike nommer merkie daai. En dan groot nie so pas geland jou stasie rolbaldag. Jy skry jou almanakkie reg, teken aan die 31ste Oktober 2026 is dit weer die jou stasie se rolbaldag. R250 per speler. Dit sluit 'n burger en chips in. Dis weer by die Edgemead Rolbal Club. Is 'n baie lekker plek daai om te wees. Nou ja, jy moet jou span bou. Dit gaan 'n lieflike pret dag wees. Skryf jou maatskappy in. 4 spelers per span en daar is groot pryse om te wen. Die enigste grootste reël is dis nie die grootste reël nie. Ek gaan nou vir jou sê wat die grootste reël. Jy mag net 1 klapspeler per span hê. Want anders is dit onregverdig teen die ander mense wat nie goeie spelers in hulle span het nie, dan wen jy al die games. Maar in elk geval

0: net van. Geniet jouself. Dit gaan 'n verskriklike lekker dag wees. Dit is elke jaar baie, baie, baie lekker. Nou ja, ons gaan so hier by 20 oor, wat nou is net na die volgende liedjie, Annelie van Rooyen, bring ek vir jou jou vier in 'n ry, boere musiek treffers, bly ingeskakel.
1: www.joustasie.net, jou stasie, waar jy saak maak.

Ja, dit is inderdaad reg so. Dit is tyd vir jou opskop, 4 in 'n ry vir vandag. En dis jou lekker boeremusiek treffers, 4 net van hulle. En nou kan jy heerlik skoffel klipwerf orkes met A Million Drums. Kobus Fourie, Anna Pot, Sitius, Stompie Heinz met Naboom Sitius. En dan weer Stompie Heinz met Boland Snoentjie.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou geriefprys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, paritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Voel die roep van die pad. Die nieuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuus, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Verknoop die stadse koning. Die ICB-51 afleweringsmotorfiets, slechts R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfect verwerk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Weg het Verlei. For the thrill of the ride.

0: orkeste van die 70s. Tachtigs. In die 90s.
1: Ja, ek wil gou vir jou vinnig hier verkeers opdatering gee. Daar is 'n motor vehicle accident, 'n voertuig ongeluk op die N7 southbound at Wingfield Interchange. Right lane obstructed, services notify approach with caution. Dan is daar op die M5 now northbound at the ramp to the N2 ook 'n motortjie wat daar onklaar geraak het. So wees asseblief versigtig as jy hier op die Kaapse paaie is. Kyk uit vir daai twee. Nou, daar is so klein bietjie veranderings aan ons program wat nou aanbetref die DJs wat elke dag hier vir jou gaan uitsaai. Ek is van maandag tot vrydag met die oggend opskop van 9 tot 11 uur. Dinsdag aande is ek ook saam met jou nog steeds op klankbaan van 7 uur tot 9 uur, so ek sien vir jou vanavond weer. En dan het Gary so 'n klein bietjie tyd nodig en Rooie staan in vir hom dan nou weer van 1 uur tot en met 4 uur. 4 uur gaan ons weer oor daarna Harties FM toe saam met Heine wat vir jou dan huiswaarts vat. So ja, bly ingeskakel, net na my is dit tyd vir die landboumanne en die IT show voordat Rooie is vir jou met van die pad gaan vat. Ons gaan so 'n bietjie terug in tyd, die Bill Medley en Jennifer Warnes met The Time of My Life en The Oak Ridge Boys met Freckles. Amper groet uit vir my.

0: ja, as jy wonder waar kom daai frikkels vandaan, dit is die oorspronklike sproetjies. Hulle het later gevra dat dit oorgeklank word en na Afrikaans toe. En dit is gedoen en maar ek moet sê ek hou nogals van die Engelse weergawe, die oorspronklike ene. Nou ja, my tydjie van kuier saam met jou is verby. Baie baie dankie dat jy op hierdie Dinsdag saam met my gekuier het. Jou oggend 'n bietjie korter maak. Ja, môreoggend 9:00 skakel gerus in, dan kuier ons weer heerlik verder. Bly ingeskakel, soos ek gesê het, is nou die landboumanne net na my en dan is dit 'n lekker 80s uur en dan vat Rooies vir jou vat die pad van 1:00 af tot en met 4:00 en Hein doen vir jou huiswaarts van 4:00 af tot en met 7:00. Ek sien vir jou 7:00 vanaand weer tot en met 9:00, 'n klomp tye wat jy nou moet onthou daar. Nou ja, geniet jou dag verder en wees die beste weergawe van jouself wat jy kan wees. Geniet julle dag. Ry Dylan met 'n koning van harte. Bye!
1: Elke sekond, elke minuut, elke uur, muziek soos jy daarvan hou, vir jou stasie. Hierdie is jou stasie.

0: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
1: Goeiemôre Johan Ginter, wat jou groet op hierdie dinsdagoggend met 'n lekker vol Landbou Radio program. Ek gaan sommer afskop vanoggend met 'n gesprek wat ek gehad het met Aiden Pienaar oor sy werk, sy lewe en die rol van varkvleis op sy restaurant se spyskaart. Aiden is 'n chef en hy doen ook interessante projekte vir die Suid-Afrikaanse varkprodusente organisasie. Ek gesels met Cor Eys, hy's area bestuurder by OVK daar in Middelburg, en ons gesels oor die winterwolfees wat plaasvind 3 tot 4 Julie. Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die Brahman Beestelers Genootskap van Suid-Afrika. Ek gesels met Zietse Smit oor hulle borg en hulle deelname aan die jaarlikse LRFV skool by Aldam. Koos Dupisani het by die afgelope Oranje Rivier Voere Boeredag in Prieska

0: sportieve aluminium pedalen en GR kentekens. Die nieuwe Fortuner GR Sport. Die luxeheid van vrijheid losgelaat.
1: Ek gesels vandag met Aiden Pienaar. Aiden is een chef en hy doen ook een speciale project vir die Suid-Afrikaanse varkproducente organisatie oor varkvleis. Aiden, dag sê.
2: Morgen Jan, gaan het.
1: Baie goed aan en jy.
2: Alright, dankie. Lekker koud hier in Johannesburg.
1: Oh nee, lyk my die koue en die reen is nou oor die land heen. Ek sit hierdie kant in Hartenbos, maar ons kry verskriklik reen en koud.
2: Ja, hier sê dit nie reen nie, maar dit is vriesend hoor.
1: Die winter is op ons.
2: Definitief, ja, definitief.
1: Ek dink om weg te trek, vertel ons eerst een bykie meer oor jouself en wat doen jy alles?
2: Ok, joh, waar begin ek? Soos julle weet nou, my naam is Aiden Pienaar. Ek is een chef, gestudeer in Stellenbosch, jare terug. Dit is ek sal sê so 15 jaar terug. Vir 2 jaar, ek het bietjie oorsee gereis, Los Angeles, ek was in Dubai. Toe kom ek terug en toe was ek in ons wonderlijke stad Kaapstad. Ek het bietjie daar gewerk en ek het my eie restaurant in P opgemaak, wat my town is, my hometown. Ek het hier in P af. En ja, ek doen bietjie TV, ek het 'n kookboek, maar ons gaan nou lekker oor dit praat.
1: Wonderlik. Aiden, as jy moet terugkyk op jou werk in die restaurantbedrijf, waarom is jy die trotste en waarom?
2: Ok, so ek het twee goed. Die eerste een is dat ek my eie restaurant gehad het op 25 jaar oud. Ek dink jy baie mense kan dit sê nie. Dit was een Mexicaanse restaurant wat ons bietjie a fusion kind of kos gedoen het. So Mexicaans het Afrikaans gefusion. So gemeng. En die tweede ding vir my is definitief my kookboek. So ek het 'n kookboek wat genoem is Mexico in Mzanzi. Dit is gepubliseer deur Penguin Random House. En dit is basically gebaseer op die restaurant. So al die resepte daarin is van die restaurant. En ek kan sê, hy het al twee, ek meen dit was, obviously dit is bietjie verder aan. So ek het my eerste kookboek gepubliseer op 34. So omtrent een jaar, bietjie meer as een jaar terug. En hy het twee baie groot prijse gewen. Die eerste een was in 2024. Was die beste Latijnse Amerikaanse kookboek van daai jaar. En toe het ek amazing opportunity gekry om Saudi-Arabië toe te gaan. So die eerste een was in Portugal. En later daai jaar, laas jaar November, was ek Saudi-Arabië toe. En toe kry ek die prijs vir die beste Latijnse Amerikaanse kookkultuurboek wat gepubliseer is in die laaste 30 jaar. So dit is amper hoe lang ek al leef. So dit is baie groot prestasie vir my daar. So definitief daai twee goed.
1: Aiden, wat maak jou benadering anders as ander mense in jou veld?
2: Ek het letterlik al elke posisie in 'n restaurant gehad. Van skorrelgoedwasser na aardappel skiller. Dit ek het op 'n barman gedoen. Ek was 'n koffie connoisseur, kan ons sê. Van my eie restaurant en jy weet, nou hard op een restaurant in Sandton in Johannesburg. So die ding is vir my, omdat ek elke departement ken, is het baie makkelijk vir my om te adapt. En een ding wat jy moet weet, ek doen ook die consultant werk op die kant. So dit is vir my makkeliker om mense te help, want ek ken elke departement van een restaurant. So ek dink dit is wat my bietjie anders maak, want daar is baie mense wat restaurant oopmaak, maar hulle het die kos experience nie, of hulle het die kos experience, maar hulle het nie die business experience nie. So ek het bietjie van al twee.
1: So jy is deur al die stappe, niemand kan vir jou
2: alles
1: een verhaal vertel wat nie waar is nie.
2: Oh luister, ek neem in hierdie bedrijf elke dag leer iets nie, maar vir die meerderheid ja.
1: Ons allemaal weet die restaurantbedrijf is een moeilike een. Hoe vind jy balans in die lewe?
2: Jy sê, dit is 'n goeie vraag. Jy weet, hierdie industrie is, hy soek elke liewe energie korrel wat jy in jou lyf het, jy weet. En as jy nie na jouself kyk, gaan dit jou inslik. So vir my,

0: En so 2 jaar terug het ek my lewe heeltemal omgedraai. Ek het begin reg eet. Ek het my kalorieë begin tel. My 2 grootste dinge is dieet. So ek is op 'n hoë proteïen dieet. En almal dink altyd ja, gaan na dit ander proteïene soos beef of lam of hoender. Maar wat ek in die laaste paar maande begin eet het, is vark. En die rede hoekom, en mense, jy weet, hulle, ek dink die mense weet genoeg van vark om regtig te weet hoe goed van 'n proteïene dit is nie. Dit die kalorieë telling op 'n proteïen op 'n vark, basically choppy of 'n fillet, is baie laag as ander proteïene. En jy weet, wat mense dink, ja, dis vetterlag en whatever. Ja, as jy die verkeerde, jy weet, snaie eet, is het. Maar as jy regtig nou gaan vir soos 'n fillet en whatever, die proteïene is so hoog in 'n vark fillet. En vir my is dit nommer 1. Dis 'n hoë proteïene dieet en exercise. Jy weet, as jy nie vir jou tyd gaan maak vir jouself nie, dan jy weet, dit is die einde vir jou. Jy moet na jouself kyk.
1: Aiden, vertel ons van jou verbintenis met die varkprodusente organisasie en varkvleis.
0: Ek was voorgesit om na hulle kantore toe te gaan in Pretoria die een dag. En ek het nie regtig geweet wat dit van wie my voorgesit of jy weet of wat die hele doel is van die hele storie nie. So toe gaan ek en toe, jy weet, ek is nie op my oorse, ek het nie op my mond geval nie, so ek praat as ek moet praat. Ek het 'n goeie indruk gemaak met hulle. En hulle het my begin vra om bietjie, jy weet, vark te promote en bietjie meer educational goed op vark te sê, jy weet, want soos ek vroeger gesê, die mense het 'n verkeerde idee van vark. Hulle, dit is iewe soos 'n religious thing, wat jy obviously nie meer kan help nie. Maar mense dink, jy weet, ek gaan wegtrek van vark, want jy weet, dis dit, hulle word nie goed behandel nie, maar op die ouwe einde van die dag, vark sal eet wat jy omgee. So die stappe wat deurgaan om 'n vark van baba tot groot te vat, te maak. Jy weet, dit is so gereguleer. Want hulle het vir ons video's gewys hoe die farmers hulle varke soos groot maak. En dit is mal. Jy kan dit nie glo. Jy moet boots aantrek. Jy moet overalls aantrek. Jy moet shower voor die varke kan raak. Dit is amazing hoor. En dit is vir my regtig my oë oop gemaak oor die vark. En ja, so ek werk baie baie close met hulle. Ek gaan nou in September na die SA Pork Stapo Expo wees. Ek het 'n bietjie 'n live show daar gesit. So jy moet kom kyk.
1: Wonderlik. Ek dink, wat is jou doelwitte vir die volgende paar jaar en waarheen is jy op pad?
0: So, my nuwe passie is TV en dit is al vir 'n lang tyd. Ek is 'n chef op die Groot Ontbyt op Kyknet. Ek is op elke tweede Vrydag. So, my punt is dat TV is my nommer 1 op die oomblik. Ek is mal oor TV, ek is mal oor voor die kamera te wees. So, ek bou na my eie koopprogram toe. En die Groot Ontbyt is 'n amazing platform vir my. En dit leer my baie van die produksiekant van alles. Maar vir my, dit is my begeerte om my eie program te hê.
1: Nou, sterkte met alles wat in jou beplanning is en geniet dit. En dankie vir jou tyd vandag. Aiden Pienaar, hy is 'n chef en 'n man met vele talente. Mooi dag.
2: Jy luister na Landbou Radio op jou gunsteling radiostasie, wat vir jou elke dag landbou vars op jou voorstoep bring.
3: Ek gesels vandag met Cor Eys, hy is area bestuurder van OVK daar in die Middelburg omgewing. En ons gaan gesels oor die Karoo Winterwolfees. Cor, daar's groot dinge op pad begin Julie. Dis die Karoo Winterwolfees. Vertel my 'n bietjie meer daarvan.
4: Yes, like you on. Dit is 'n fantastiese geleentheid vir enige iemand wat in vesel belangstel, of het nou een tannie is wat brei, en of jy nou een wol jas aan het, en of jy nou wol sokkies geniet, katoen, bokhaar, alles wat natuurlijke vesels is, jy daarmee betrekking. So die winterwolfees vind plaas op 'n plaas van een van ons mense, een van ons boere, was vlijk, en hy stel uit, dit is een ou, baie ou geskiedkundige baie mooi plaas met baie mooi Oregon pine hout perstal en goedes wat heeltemal omskep is om so winterwolfees aan te bied. Met een baie mooi populier bos wat hierdie rij en beskielik is daar van skaapbone tot skape wat geskeer word, alles wat feest, wat met feest op betrekking het gebeur daar. Jy kan selfs gaan sit en brei as jy wil, of jy kan net so 'n paar sokkies gaan koop, of jy kan net 'n missie aanpas, of jy kan net 'n koffie drink, of jy daar is 'n biertuin, daar is danse, daar is lewendige vermaak, daar is alles wat 'n gewone feest het, maar net met nog 'n paar feest by vir feestel en feestel en nogmaals feestel.
3: Kor, hierdie feest is so in die hartjie van die winter. Wanneer gebeur het?
4: Yes, Johan, nee, die feest begin die 3de en die 4de juli, dis die vrijdag is die 3de en die 4de juli is die saterdag,
3: dis
4: waar die fysische feest op dwarsluit plaasvind, maar daar is al klomp werkswinkels en sikke goed wat al gebeur van die 1ste af, so van die woensdag en die donderdag, as jy mens gaan kyk op die webtuiste, is al klomp ander goed, is soos koopmaking en koopting en om verskillende kunstwerke wat jy kan aanleer en een macht om goed is, van sikke goed wat gebeur, twee daar voor die tyd, en dan die fysische feest, die 3de en die 4de. En dan is daar ook natuurlijk een modeparade, nie een modeparade, is eintlik een kuns en ontwerp, wat die afgelopen paar jare groot suksesse en nie net die internationaal behaal het, wat dan van hier af gebeur, so wat hier vervies en van hoofd aangebied word, wat ongelooflik is gewoon.
3: Met so geleentheid, vooral op die platteland, mense geniet het verskrikkelijk, al is het in die hartjie van die winter, daar in die Karoo. Is daar verblyf in die omgeving, is allemaal welkom, want mense kan daar op heel moontlik besluit, hulle wil nou sommer van iewers verder af, as die Karoo ry, na hierdie geleentheid toe.
4: Verseker Johan, en ek moet eerlijk waar sê, dit was voorheen een van ons groot hakeplekke, want omdat ons in die middel is, as mens ons tussen Graafrenet en Koolsberg en Kraddock, dis wat Middelburg in die Ooskaap geleë is, is een van ons grootste probleme, of was dit nog altyd, as een ouder 2, 3, 4, 500, of selfs as baie mense van die Kaap en Johannesburg wat oorkom, was slaap dit nog altyd die ding, en jy wil eintlik die mense hier moet oorslaap, maar daar het een bedekte siening gekom, baie van ons behuising was opgeneem deur windplaas en sonplaas, werkers wat die afgelopen tyd hier so by ons gewerk het, in Middelburg in die area en Noupoort, en hulle het nou onttrek, precies, hulle is nou klaar met hulle ontrakke en hulle is uit, so ek reken daar gaan vir allemaal een bed wees hierdie jaar, daar verseker genoeg slaapplek wees, en as dat nie is nie, dan slaap ons onder die bedens, maar daar sal plekke wees vir allemaal, en ons gaan plekke maak, en die hele toerisme afdeling staan reg om vir die mense te help, so daar gaan ek is redelijk seker, daar behoort nie iemand sonder slaapplek te kan wees nie, en as daar is, dan moet hulle maar net bel en dan maak ons een plek, dit sal definitief, ek denk hierdie jaar gaan jare wees waar daar geen teleurstelling met slaapplek en daar goed gaan wees nie.
3: Goor, ek is nou baie nieuwsgierig, ek was nog nooit daar nie, hierdie is my eerste jaar, ek gaan ook daar wees, daar gaan nou baie wolprodukte wees, maar gaan daar ook goed wees soos skaapskeer en wolklas?
4: Nee, Johan, dit is, ja, ek is baie blij, en ek is baie blij, ek weet jy die connectie ook hierso, dit is al fantastisch soos om hier te sien, ja, die groot deel, of die groot rede hoekom die winterwolfees plaasvind, is reeds dit, om die mense te leer, letterlik van die wol, van die skaap, en so daar is plaastoere ook, en daar is staptoere, en daar is pretdrawe en als, en dit vat jy op die plaas rond, die verskillende daas, verskillende funksies, die tyd beperk ons net om als te doen, maar jy gaan daar kan instap en sien, hier is skaap met wol, en dan word die skaap geskeer, maar dit is nie een spoedskeer competitie nie, slechts om vir jou te wys, hoe word ek met die handskeer afgeskeer, hoe word met die machineskeer, met die machine afgeskeer, daar die methodes word jou baie mooi gewys, en jy kan letterlik enige plek van 1 cm tot 5 meter weg staan, jy kan in die wol staan, jy kan vat, ons versiete kaartjes is stukkies wol, jy kan wol vat soos jy wil, nou nie kilogram, nie, maar jy kan van die wol vat, jy kan vir jou kinders gee, en dan leer ons julle die verskillende types wol, en hoe dit geklasseer word, ons wys dit fysies julle, langs ons is dan weer persoon wat weef, dan vat hulle die wol, en begin het onmiddellik spin, en weef, en die hele waardeketting is daar, en dan is die artikels ook daar te koop, en dit is wat lekker is, maar dan gaan een stapje verder, dan ons nou iemand soos Fies, wat een kunst, en een ontwerp kunstenaar is, kan ek mens maar sê,
3: ja.
4: Persoon is, en hulle weig, en dit is daar waar die probleem is, die boer wil hy die lammetjie groot maak en dan wil hom verkoop en dan stop sy werk. Dan wil hy die volgende lam groot maak. Die persoon in die winkel wil net die kry koop en dan stop sy werk en dan gaan hy die aan. En hierdie ding vat hande, laat die mense hande vat, nou praat die boer direct met die ontwerper. Hy praat selfs met die model wat die ding aan het en die baadjie of die rok of wat ook al aan het. En hulle kan begin met mekaar praat en ons het ongelooflike synergie gekry die afgelope paar jaar wat dit betref. So jy gaan letterlik met 'n top ontwerper kan praat en jy gaan letterlik met die boer op die grondpad ook kan praat.
3: So daar is geen verskoning om hierdie geleentheid mis te loop nie, want dit is vir die hele gesin.
4: Verseker, van kinders, daar's kindertuine, daar's kinderparke, daar's letterlike 'n teetuin, daar's selfs mense wat net hulle net sit en brei, 'n community sit en net, ja. Waar jy vir die gemeenskap komperse brei of deel is daarvan. Daar is agristalletjies, daar is letterlik kuns en ontwerp, daar's iets van alles. Daar spreek met vesel, dan is daar ook boerepraatjies. Waar jy letterlik die top mense in verskillende afdelings van die omgewing en van die hele waardeketting praat met mekaar en jy kry 'n geheel beeld van waantoe natuurlike vesel besig om te skuif en waar pas jy in en waar kan jy meer inpas. En op die einde van die dag wil ons meer wol, meer natuurlike vesel, meer bokke, meer katoen op ons rakke. Ons wil werk met dit en ons wil, ja, jy wil 'n lekker lewe hê met wat jy het. Jy wil 'n mark skep vir jou produk en daar kan die mense hele waardeketting sien. En ek moet nie nalaat nie, Luca the Lamb, Luca the Lamb, is 'n boek wat vrygestel word, 'n kinderboek van Penguin Books, wat hulle vrygestel word, en die ding het begin met die wolfies, en hy is nou met die volgende wolfies, is hy nou klaargemaak, en die boek word ook genoemd op Vrydag. So daar is klomstukke goedjies, daar is klomstukke goedjies wat plaasvind, wat fantastiese stories is, wat uit die Karoo uitkom.
3: Ons sien uit daarna kort die groot vraag, hoe lyk die kostes en waar kan mense inligting kry indien hulle nog inligting wil hê?
4: Fantasties. Die kostes is R100 per persoon en dit sluit jou hele dag en al die vermaak en wat daar gepaard gaan die Vrydag en die Saterdag. Behalwe die Vrydag aand of die Saterdag aand het ons twee kunstenaars, Doudo en Rooksyn, en vir hulle is 'n addisionele kaartjie van R150. Maar glo my, ons moet die wol jol. Dit is 'n ervaring wat skrik van niks. Dit is regtig, dis 'n Karoo dans wolfjol wat jy basies net hier kry. So ek wil sê die dak lig en wil die tent pof uit. Dit gaan groot en hoe kouer hoe beter. So dit is 'n lieflike ding. Soos R100 per persoon en dan natuurlik as jy van die kursusse of enige van daai goed voor die tyd wil doen, dan kan jy daarop gaan. Die webtuiste is Karoo Winter Wolfees, Karoo Winter Wolf Festival. Jy kan op daai webtuiste gaan en jy kan als daar kry www.karoowinterwolffestival.com en dan op Quicket kan jy kaartjies koop.
3: Die goeie nuus is kinders 3 tot 12 jaar se toegang is net R50 per kind en kinders onder 3 jaar is gratis. Kor, ons sien uit om julle daar saam met julle te kuier by hierdie groot geleentheid. Dis om die draai. Baie dankie vir jou tyd.
4: Dit is 'n groot plesier, ons nooi almal en dit sal vir ons verskriklik lekker wees om julle almal hier te sien. So kom maak 'n draai. Baie dankie Johan, ek waardeer dit.
3: Man, wat so lekker gesels, Kor Eys, hy's area bestuurder by OVK.
2: Die volgende gesprek word aan jou gebring deur die Brahman Beestelers Genootskap van Suid-Afrika. Ek gesels vanoggend met Zietse Smit, hy is 'n rasdirekteur van die Brahman Beestelers Genootskap. Dag sê.
5: Goeiemôre Johan en dankie vir die geleentheid om met jou te praat.
2: Zietse, ek wil by jou hoor, julle met die Brahman Beestelers Genootskap gaan ook by die LRF feeskool wees daar by Aldam van 8 tot 10 Oktober. Vertel ons bietjie meer omtrent julle betrokkenheid daar.
5: Ja Johan, dit is vir ons van die Brahmane ras se kant af elke jaar 'n besondere voorreg om deel te wees van die feeskool of dan die amptelike woord wat ons gebruik in die bemarking Stockman School van die LRF. Ons is deel van die LRF groep. So ons is met trots 'n lid van die LRF. Ons is een van die borgers wat deelneem aan die program. Ek sou dink dat die betrokkenheid van ons ras is belangrik in die sin dat ons van ons teelers elke jaar uitnooi. Ons wil graag hê hulle moet deelneem aan hierdie geleentheid. Spesifiek oor die eenvoudige rede dat hier het jy die geleentheid dat daar van die wêreld se bekendste veekundiges en genetisie, maar ook wetenskaplikers die geleentheid kry om op dieselfde platform met mekaar te kom kommunikeer oor die nuutste ontwikkelinge in terme van landbou navorsing en ook uitkomsgerigte navorsing, maar ook nuwe planne vir die toekoms. As jy na die program gekyk het wat jy dan seker op voor jou sal hê, is daar hierdie jaar ook alweer mense wat met 'n nuwe plan kom van wat gaan ons uitdagings wees in terme van ons van back and closure van voor te gaan hanteer en wat gaan die effek daarvan of wat is die eie effek van die negativiteit bestaan oor die vleis, maar dat daar is navorsing wat bewys dat die vleis op een van 'n manier beter benut kan word. Dit is nou maar dit in kort. Maar as ons kyk na die breë betrokkenheid, die verskaffers wat van ons breed plan systeem of ABRI vanaf uit Australië, het ons weer eens een span wat van hulle af kom. Ons het hierdie jaar weer vir Catriona Millen wat kom praat. En ons van die Bromaan kant ons baie beïndruk met die standaard van lesings wat ons kry, spesifiek van ons diensverskaffer af. Ons het verskillende, vlakke van mense wat deelneem aan die Stockman School. Ons het byvoorbeeld dan ons mense wat direk in die industrie staan, en dan het ons studente wat kom, of navorsingsstasies mense wat kom, of mense van die regering, LNR en ander departemente. En elke jaar is dit dan eintlik 'n samekoms van verskillende rolspelers binne in die veebedryf, wat vir ons in hierdie 3 dae elke jaar die geleentheid gee om met hulle skouer te stuur en dan gedagtes uit te ruil en met nuwe gedagtes huise toe gaan, wat ons dan ook probeer toepas. Daarna maak ons 'n opsomming van ons betrokkenheid en die lesings wat ons dink wat direk relevant is op ons teelers, en dan plaas ons dit in een van ons publikasies, ons journaal of anders later in Veeplaas of in Stok Farm, wat ons dan ook weer julle doen. So ja, vir ons as jy van die Bromane rasse kant af bly dit elke jaar voorreg, en ons wil graag mense uitnooi om die geleentheid by te woon. Dit is werklik waar een van die mees uitgelese by mekaar kom plekke om inligting by mekaar te maak en met nuwe gedagte en met nuwe planne te gaan plaas om te gaan boer.
3: Groot geleentheid om na uit te sien en sterkte vir julle daar by die LRF Veeskool 8 tot 10 Oktober.
5: Baie dankie, Johan, en dankie dat jy met ons gesels het.
3: Dis dan Sietse Smit, hy is rasdirekteur van die Bramaan Beestelers Genootskap.
6: Die jaarlikse LRF Veeskool by Aldam in die Vrystaat is 'n elite geleentheid wat ernstige veeprodusente nie kan misloop nie. Vanjaar se program van 7 tot 9 Oktober fokus op die ontginning van die beesvleiswaardeketting en spog met 'n stampvol program. Sluit by ons aan om te hoor wat plaaslike en internasionale kenners oor genetika, produksiemodus, voeding, dieregesondheid en vele meer te sê het. Die program sluit oudergewoonte 'n gala-aand in waar tydens die Sanlam Landbou LRF Stoetteller van die Jaar en talle ander toekennings gemaak sal word. Maak seker jy bespreek nou al jou plek vir die immer gewilde veeskool. Besoek www.lrf.co.za en gaan na die Stockman School bladsy vir registrasie besonderhede. En dagboek om, die LRF Veeskool, 7 tot 9 Oktober, by Aldam.
3: Koos Dupisani van Plaas Media het by die afgelope Oranje Rivier Voere Boeredag op Prieska met een van die sprekers, Davie Maree, gesels oor kredietaansoeke en waarna finansiers kyk. Davie is die hoof van landbou en inligting by FNB.
7: Ek gesels ook met Davie Maree, 'n landbou-ekonoom van FNB, wat met die boere kom gesels het. Davie, vandag se lewe moet 'n boer gereeld gaan geld leen om sy boerdery volhoubaar te kan hou. En daar word altyd van die boer verwag om 'n sakeplan op te stel. Maar baie boere weet nie altyd wat behels so 'n sakeplan nie. Wat moet daar in 'n sakeplan wees wat voorgelê word?
8: Koos, ek dink wat baie belangrik is die feit dat, soos jy genoem het, weet boere het finansiering nodig van banke af of aan die instellings om volhoubaar te kan wees. Daar is gevalle waar boere kontant kan boer, maar dit is uitsonderlik. Ek dink as mens gaan kyk na die besigheidsplan, dit is nou 'n paar komponente en ons kan 'n dag lang praat daaroor, maar ek dink die belangrikste gedeelte is die kontantvloei. Kontantvloeistaat is waarskynlik die belangrikste dokument waarna 'n kredietkomitee kyk wanneer 'n boer aansoek doen vir 'n lening. Met natuurlik die terugbetaalvermoë, want hy moet kan bewys dat hy die lening op een of ander manier gaan terugbetaal. En dit kom uit die kontantvloeistaat uit. Wat natuurlik verder belangrik is sekuriteit nog. Met 80% van ons lenings in Suid-Afrika is maar nog gebaseer op sekuriteit, grond of diere of weet 'n ander implemente byvoorbeeld. So mens moet dit ook kan bewys. Maar ek dink wat baie belangrik is, waar boere moet fokus is, weet, dit moet realisties wees. Weet, ons is in landbou, ons is uit die aard van die saak optimiste, maar ek dink ons, wanneer dit gaan oor balansstate en kontantvloeistate, dit moet realisties wees en dit wat jy sê moet daarom ook bereikbaar wees, binne een gegewe tydsraamwerk.
7: Vroeger jare het die bankbestuurder die boer geken en hy het geweet wat is die boer se vermoë en hy het 'n groot aandeel gehad in die besluit of die boer finansiering kan kry of nie, maar vandag werk dit nie meer so nie. Dink jy dit beïnvloed landbou op 'n negatiewe manier of dalk 'n positiewe manier?
8: Koos, ek dink definitief. En ons sien dit baie keer met alle banke en alle finansiële instellings, weet wanneer van hierdie besluitneming gesentraliseer word, in byvoorbeeld groter sentrums, kom ons doen maar in een stad waar die kredietkomitee sit, word daar die afstand is verwijderd. Weet, so daar is so half 'n disconnectie. Wat in daai geval baie belangrik is die verhoudingsbestuurders, wat direct met die boere werk. En ek sê altyd, weet, dit is amper soos 'n huwelik. Jou verhoudingsbestuurder moet presies weet wat op jou plaas aangaan, want as daar 'n aansoek gedoen moet word, moet hy moet vir oom Piet ken, en hy moet weet hoe lyk oom Piet se plaas en wat gaan daar aan. So dit is belangrik vir ons, van ons kant af, om daar die persoonlike verhouding tussen die bankier en die boer te hou. Dit is nie te sê die kredietkomitee gaan by hom op die plaas kom nie, maar dan gaan daardie verhoudingsbestuurder gaan oom Piet se saak aan die kredietkomitee stel. So die inligting wat hy moet kry moet van so aard wees om hom te bemagtig om eintlik vir oom Piet te gaan verkoop aan daai kredietkomitee, as ek dit nou so in aanhalingstekens kan noem. So daardie verhouding is baie belangrik. Dan natuurlik met van landbou se kant af by ons by FNB Landbou probeer ons daardie kredietkomitee so ingelig as moontlik te hou oor wat die omstandighede in die land is, hoe lyk dit in landbou in sekere areas en so aan, sodat wanneer hulle aansoek kry, dan het hulle ten minste hierdie agtergrond inligting alreeds.
7: Is dit nie dat daar net gekyk word wat op papier staan nie? Jou verhoudingsbestuurder het 'n groot hy speel 'n groot rol in die finansiering van die boere.
8: Hy speel 'n baie groot rol. En ons weet, ek het net nou gesê, weet, sekuriteit is nog belangrik, maar wat al hoe meer belangrik word is die jockey. We bank the jockey. Ons kyk na die boer, ons kyk na sy vermoë om dit wat hy sê hy gaan doen, om dit te kan doen. So om daardie menslikheid terug te bring na landbou toe is baie belangrik.
7: Maar Dawie, wat is jou raad vir landbouers wat finansiering moet gaan soek?
8: Koos, ek dink wat baie belangrik is wees realisties. Weet, ons sit in 'n baie volatiele omgewing op hierdie stadium. En dan natuurlik, weet, soos ek genoem het, cash flow is king. Kyk na die kontantvloeistaat, dit moet nie iets wees wat jy eenmaal opstel en daar onder in die laaikie gooi nie. Dit moet iets wees wat jy aanhoudend opdateer en aangaan daarmee. En dan daardie verhouding met jou bankier. Praat met jou bankier so gereeld as moontlik, sodat hy ingelig is oor wat op die plaas aangaan.
7: Dit was Dawie Maree wat so gesels en wat waardevolle inligting vir die boere gegee het tydens die boeredag op Prieska.
9: Net soos landbou die ruggraat van Suider-Afrika is, so is Business Accounting Network, BAN, die ruggraat van boere in Suider-Afrika. Vir finansiële state, BTW-opgawes, sakeplanne en nog vele ander finansiële dienste. Ons kan jou nie reën beloof wanneer daar 'n droogte is nie, maar ons kan jou beloof dat ons begrip van belastingwetgewing jou geld in die langtermyn sal spaar. Vir meer inligting skakel Jolene by 082-789-2192 of per e-pos jolene@ban.co.za of gaan besoek die webblad ban.co.za. Business Accounting Network. Ons neem jou besigheid vorentoe.
2: En ouder gewoond op 'n Dinsdag is dit tyd vir Dawie Kilian van die OVK Wolkantoor met die nuutste in die wolmark.
10: Goeiedag en welkom by die OVK Wolmark verslag van katalogus CG31. Ek is Dawie Kilian, met nuutste verwikkeling in die Suid-Afrikaanse wolmark. Die Suid-Afrikaanse wolmark het hierdie week bestendig vertoon met die verswakking van die rand teenoor die Amerikaanse dollar wat tot stabiele pryse bygedra het. Die gesertifiseerde aanwyser het met 0.3% gestyg en teen 'n skoonprys van R271.24 per kilogram afgesluit. Vir alle merino wol het met 0.3% gedaal en teen 'n skoonprys van R263.96 per kilogram afgesluit. 'N Totaal van 1162 bale is aangebied op die OVK veiling, waarvan byna 100% verkoop is. Die hoogste prys van R235 per kilogram is behaal vir 'n 1 baal lot A van 16.6 mikron uit die skeersel van Sonop Trust, Smithfield. Baie geluk met die prestasie. Die koper was Stoeken en Kou. Volgende kyk is die top vetwolpryse per kilogram per provinsie. Die Vrystaatse topreseder was Sonop Trust, Smithfield, met die 1 baal lot A van 16.6 mikron en 'n prys van R235 per kilogram. Weskaap, Dieuboerdery, Riversdal, met die 1 baal lot WBA van 17.3 mikron en 'n prys van R223 per kilogram. Ooskaap, AL Becker, Steynsburg, met 'n 5 baal lot BA van 18.9 mikron en 'n prys van R220.20 per kilogram. Noordkaap, Kap Boerdery, Britstown, met 'n 7 baal lot AM van 20.6 mikron en 'n prys van R209.20 per kilogram. Mpumalanga, MC Vleisman, Delmas, met die 1 baal lot LC van 17.4 mikron en 'n prys van R155 per kilogram. OVK wil werklik vir iedereen elkeen van sy produsente gelukwens op die pryse wat behaal is op vandag se veiling, sowel as vir elke koper dankie sê vir die ondersteuning gedurende die veiling. Die volgende veiling sal op die 20ste Mei plaasvind, vanwaar op katalogus CG32 sal verkoop word. Het is ongelukkig al wat vir tyd het vandag. Volgroete, Dawie Kilian.
2: Ek gesels vandag met Marleen Toute. Marleen is waarnemende hoof by Landbou Skool Hendrik Potgieter daar in Reddersburg. Marleen, dag sê.
11: Goeiemôre Johan. Ja, dit gaan goed hier by ons in die koue Vrystaat.
2: Marleen, julle het eersdaags weer 'n fees wat aangebied word by die skool. Om weg te trek, vertel ons bietjie meer oor die skool self.
11: Johan, ons het 'n ryk geskiedenis. Ons skool is op die oomblik 162 jaar oud en dit is 'n landbouskool so vir die laaste 26 jaar. En ja, ons skool is geleë in Reddersburg in Vrystaat en ek kan regtig sê dit is 'n skool wat net gaan van krag tot krag.
2: Hoofsaaklik landbou of gaan julle beide kante toe?
11: Weet jy Johan, ons bied omtrent al die vakke aan wat skole in die Vrystaat aanbied, soos ek sal sê, ons het die Big Six, soos wat die ouens dit noem, en dan het ons gewoonlik 'n praktiese baan wat leerders ook kan volg, en dan ons derde baan wat 'n leerder kan volg is die landboubaan. So as landbouskool bied ons al drie die landbouvakke aan, so 'n leerder wat na matriek voel dat hy 'n landbou hoëraan wil volg, is absoluut in die kool as hy by ons skool inskryf.
2: Vertel ons van julle jeugskou wat gaan plaasvind.
11: Johan, ons is van die minskole in die Vrystaat wat jeugskou doen. Nou, jeugskou is 'n buitengewone aktiwiteit waar leerders net hulle diere kan skou. So ons het van vleisbeeste tot wolskape en dan het ons leerders wat met kleiner diere skou en dan praat ek van netvlugduwe, konyne, hoenders en dan het ons tot leerders wat vuilbereiding doen of kulinaire kuns en dan twee nuwe kategorieë wat hierdie jaar bygekom het is hekel, soos wat ons dan nog in vervloede daar gedoen het en dan natuurlik sweepslaan. So ons leerders is baie opgewonde hierdie jaar dat ons basies al hierdie aktiwiteite gaan aanbied by ons fees en toeskouers kan kom kyk hoe leerders sweepslaan of hoe hulle met hulle beeskou, so ek is baie opgewonde daaroor.
2: Marleen, wat word nog aangebied oor die twee dae?
11: Johan, ons het die gewone rappie en netbal wat plaasvind. Die Vrydag het ons laerskoolse rappie en netbal en dan op die Saterdag het die hoërskool gebeur. En dan natuurlik saam met die rappie en die netbal het ons dan Vrydag die jeugskou wat ook plaasvind. En dan op die Vrydag en die Saterdag het ons 'n restaurant wat die heerlikste kos verkoop en dan het ons skeer en wol klas as deel van ons landbou waar ons demonstrasies aanbied vir die skeer en die wol klas wat dan tussen 9:00 en 12:00 op beide dae gaan plaasvind. En dan natuurlik soos wat mens by elke fees kry is daar hoop stalletjies waar die toeskouers kan kom deurloop en net aan self geniet die dag hier by ons.
3: Nou, die belangrike is wanneer gebeur dit, waar gebeur dit, waar kan mense nog inligting kry?
11: Johan, dit gebeur op die 22ste Mei en die 23ste Mei, so dit is nou 'n Vrydag en 'n Saterdag hier in Reddersburg en dit gebeur by Landbouskool Hendrik Potgieter se terrein en dan maak ons ook so gebruik van ons skougronde wat so half langs ons landbou terrein is. En ja, ek dink ouens wat van die stad afkom en jy wil dalk Saterdag kom bietjie jouself geniet, hier is wonderlike aktiwiteite. Daar is Saterdag vir 'n ou wat dalk die Vrydag werk. Ons het 'n bergfietspretrit wat op die Saterdag gaan gebeur. So vir die ouens wat vroeg opstaan en gewoonlik uitry met hulle fiets op 'n Saterdag, dalk moet jy volgende Saterdag bietjie hier na ons toe kom. En hier by 7:30 by ons kom inskryf vir 'n lekker bergfietspretrit. Of as jy jou motorfiets op 'n Saterdag vat en 'n eentjie gaan ry, hier's 'n wonderlike motorfietsrit ook wat gaan plaasvind daar Saterdag 12:00. En vandat jy in Reddersburg inkom, is daar bordjies wat vir jou al die pad verduidelik tot die fees. So daar's geen manier wat jy dit regtig kan mis nie.
3: Marleen, baie dankie vir al die wonderlike inligting wat jy met ons gedeel het. Dis dan Marleen Teltus, sy is waarnemende skoolhoof daar by Landbouskool Hendrik Potgieter in Reddersburg. Onthou, indien jy vir ons enige landbou nuus, landbou inligting of enige navraag het, stuur vir my 'n e-pos na johan@plaasmedia.co.za. Dit is Johan Ginter wat jou groet hier in Landbou Radio vanoggend. Tot môreoggend, dan maak ons weer so. Mooi loop en lekker boer.
12: Landbou Radio, so reg in jou kraal, met trots aan jou gebring deur Plaas Media.
13: Stasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Play Store, laai dit af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
14: Value Break and Clash, your break and clash people.
15: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Belwel of skakel ons op 021-949-8124.
14: Value Break and Clash, dis jou antwoord.

0: Jy kan nou die jouwstas en buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of bezigheidsgemeenteid. Vir slechts R4,500 bied jouwstas jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuister. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op
2: pad? Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vracht uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en processeer al die nodige dokumentatie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.
4: Jou stasie.net.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie. En die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se Okay Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg stik lang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
1: Mario's Local Auctioneers, iets van als ten die beste prijs.
2: It's time to go back. Flashback to the 80s.

Dat sê hartelike goeiemôre aan jou, baie baie welkom hier by middag program van die pad. Lekker om saam met jou te wees en saam met jou te kuier hier op die klanke van www.joustasie.net. Ek hoop jy gaan dit geniet soos wat ek het geniet om elke middag saam met jou te wees. En ja, soos ek sê, ja, maar aan die einde van die dag gaan ons 'n heerlik huis toe. Welkom aan almal by TikTok en dit alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. Maak ons vir jou so. Lekker musiek op pad vir jou en ons gaan vir jou sommer net besig over die volgende 3 ure.

0: Lekker met Hatfield, kom, lekker om saam met jou te wees, 9 minuut over 1 in die middag, en jy kan saam met my Royce, is lekker om jou aan boord te hee, so, ja, ons gaan net so hierna betaal ons die rekeninge, en dan gaan ek vir jou gauw die weer vanmôre bring, en dan gaan ons ook later ons 3 in een rij, waar ons lekker 3 boere muziek nommerkies vir jou speel, ons bring vir die nuus om 2, ons gaan ook lekker gesels een bietjie oor die rugby, wat daar aangaan, en so voort, so lekker vol program wat nog vir jou wacht, en so kwart voor 4 gaan ek jou groet, as ons oorgee aan Hein van Wyk, so. 9 meter oor 1, alles met die complimente van Namibian Clearing Agency, die, manne daar van Arians Vlei, wat sorg dat jy met gemoedsrus oor die grens van Namibia kom, van Suid-Afrika's kant af natuurlijk. So, as jy ingeskakel is, baie baie welkom, dis lekker om jou aan boord te soos ek sê, ons gaan net om af vir jou lekker muziek en goedjies doen. Vicky Leakey.
1: Tuisgemaakte smake met liefde. Direk uit Sally's Kitchen laat jou etes uitstaan met ons unieke tuisgemaakte sausse. Mannetjies se braai chicken sausse, 500 ml saus bring daai echte braai smaak terug. Wenner vir Saterdag braais. Moekses de pap en bors tomato relisse, 500 moet die perfecte combinatie van gere vol rijk tomatie smaak. Met liefde thuisgemaak in Blouwburgstrand proe die verskil van echte, thuisgemaakte geer, vaars voorbereid, net vir jou. Bestel via WhatsApp 082-774-0117. Groothandelprijse beskikbaar.
2: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vir dag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467, dis 083-953-7467, of stuur die e-post na info at prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordon's Bay strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Marula Media se radio story Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Ja, kom ons kyk gaan na die weersake van môre Woensdag, natuurlik die 20ste Mei. Pretoria 12:20 bewolk met sonskyn, so in Johannesburg ook, so bietjie koeler op 17 grade, ook bewolk met sonskyn 10 in die oggend. Kaapstad môre lekker warm, bewolk met sonskyn op 24, 17 môre oggend, so in Durban reën wat daar verwag word, 17 in die oggend, maksimum 22 grade. Lyk het vir my gaan ek maar nat wees. Bloemfontein steeds uitsig koud in die oggend op 8 grade, maar bereik daarom 'n maksimum van 19 grade bewolk met sonskyn, so in Polokwane 29, Appington 13, maximum 25 grade, so dit gaan dan 'n bietjie warmer daar wees, en dan Port Elizabeth waar weer reën verwag word op 20 grade 17 in die oggend, so ook oos Londen 17 met 'n maksimum van 20 grade reën wat daar verwag kan word. So daar het jy dit, as jy môre in daai omgewings is en daai areas is, bly maar warm, as dit koud is en as dit koud bly warmer, en as het warm is, bly cool, so makkelijk soos dit.
1: Hierdie weerverslag was moeilijk gemaakt door Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Pas hy 17 met oor 1 in die middag en jy keer saam met my rooi is op van die pad, lekker om saam met jou te wees. Op hierdie dinsdag, ja, 1 slaapie, dan is het klein saterdag, dan kan ons man weer braai, ek het 'n verskrikkelike lekker groot Namakwalandse skaaprib wat môre aand op die kole gaan. En dan maak my so gesê, sy is lus vir daai stukkie snoek, wat nog in die yskas lê, so ons gaan ook die snoekie uithaal, as so 'n halwe snoekie, en dan gaan ek dit ook gaar maak. Hoe klink dit nou vir jou?
1: Nog een lekker song, net vir jou.

0: just aus Papier.
1: Right, dit een op datering, voertuig lyk my sy wiel het afgeval op die N1 inbound before Pina Boulevard. Services is daar op die sien, so wees toch maar versigtig, daar is nie een ongeluk noodwendig nie, maar die voertuig bakkie, lyk my dis bakkie wat glas vervoer, belemmer die verkeer daar, so wees asjeblief versigtig. Dis wat duidelik is, ek sal julle op datum hou of ingelig hou, soos wat het gebeur hier by ons, en dan vertel ons jy so bykie meer daarvan. Right, sensasie het groot ophef gemaakt die laaste jaar en van ons top liekies in ons land gevat en een lekker beat bygesit, onder andere ou trefferkies soos Annelie van Rooyen, Sonja Harold, wat is daar nog, Steve Hofmeyer, Teens Jordaan en Gerry Pretorius, Gey Korst en Karika Keesenkamp, een klomp goed wat nou sommer weer een nieuwe lewe gekry het, en onder andere is daar onlangs gedoen, ek glo van Annelie van Rooyen en andersins ook as Steve Hofmeyer se Agter Elke Man, hier is hulle vir jou 26 minuut oor 1 in die middag, en jy kyk saam met my, Rooy is op van die pad.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
0: He who owns the Farrar, Fee Farrar.
2: Nou ja, toe, daar is baie opgewondenheid wat die heers hier in jou stasieland, een van ons kliënte, Jacaranda Hardeware, hulle is daar by 25 Germany Straat, Brakkeveld Industrie, het een lekker groot competitie aan, as jy in-store, natuurlijk binnen die hulle winkel, meer as R1000 spandeer, dit is baie min, as jy so aan dink, as jy hardeware gaan koop. Dan staan jy een kans om hierdie pracht Griner Milwaukee enkel grinder te waarde van R4,350 te wen. So al wat jy doen is, jy gaan daan toe, one stop DIY shop, you can make a turn there, jy koop wat jy moet koop, jy vul die strookje in en bob jou ankel, miskien is jy nie een wat die oproep kry, sê luister hier so, kom al vir jou die prachtige grinder. Dan Jimmy Sousa, die beste saus in die wereld, is natuurlijk by ons in die ontbijtszake, dit is in 6 en 8, die borg daar. Dit is een competitie wat aangaan, wat jy kan doen is, jy stuur een voice note. Met ander woord, jy gaan in jou recorder toe op jy phone, jy neem een voice note van 15 secondes op, en jy sê, hoekom hou jy van Jimmy's? Wat is die rede, hoekom jy Jimmy's gebruik? En die wenner gaan ons natuurlijk een hamper stuur, en ons gaan ook een paar van die clips gebruik op die radio tussen 6 en 8. So jy kan stuur dan 066-594-4248. Dan goeie nieuws vir die brandstofverbruikers, elke liewe sondag vriende, by Q4 Labelweg slechts, nee, Labelweg Stikland, Q4 Garage, gee hulle vir jou elke sondag 50 cent per liter afslag, met diesel alleenlik, so daar jy dit, maak seker dat jy lekker jou goedjies achter mekaar het, en dan gaan pop jy in sondag daar, en you never know, jy spaar jy daar 50 cent per liter, as een OK Express, Capitec ATM en Airtime available, so as jy daar wil stop en dit ook doen, as jy meer is welkom. Dan is ons baie opgewonde, hier is een lekker effect. Dis die jou stasie rolbal dag. Ons het besluit om het later in die jaar te hou, as gevolg van die feit, elke jaar as ons hier by april maand kom, dan reen dit verskrikkelijk, en kyk hoe was die weer nou gewees, die afgelopen tyd, so ons sal het met weer uitgestel het. So ons gaan het oktober maand hou, die 31ste oktober, en het is een pretdag, jy kan jou maatskapie bring, een lekker spanbouwreel daar, dis is een verskrikkelijke lekker plek, en het is slechts R250 per speler, dit sluit jou burger en chips in, jy moet een span van 4 wees, en daar mag slechts een klipspeler in een span wees om het rechtvaardig te maak. So, die balle word voorsien die dag daar, en dit is by die Edsmeet Club daar in Weskou. So, kom rol, keier en geniet. Dit is waar jy moet wees. As jy wil belangstel in jou maatskapie inskryf, dan stuur jy e-post na admin@joustasie.net toe, of jy kan my skakel of WhatsApp by 083-774-2529 en dit gaan vir jou slechts op WhatsApp call of op WhatsApp kan jy stuur vir my. So dit is wat aangaan in jou stasieland. Ons is baie opgewonde, ons sien baie uit na dit. Ons wil nog kyk of ons een potje kos competitie ook kan indra. Right, nog een lekker liedjie vir jou. Joe Marie wat sê shalala en daarna sê vir jou die tito plesie, voel my.
0: Nog een lekker song, net

Dis hoor op die reg hier, ons het vir jou warm man op Vrydag saam met my Roys om 1 tot kwart voor 4 se kant voor ons oorskakel na Hein van Wyk toe wat vir jou huis toe vat in die aande. Vanaand natuurlik Debbie weer in die huis waar sy die klankbaan gaan hanteer tussen 7 en 9, 'n splinte nuwe kunstenaar kies om oor te praat, baie interessante program, en sy help ook vir jou reg met die top 5 liedjies wat op die top 40 gespeel het. Jy sal ook sien op ons Facebook blad ons nou weekliks die top 10 vir die naweekse top 40 vir julle daar so plaas. So baie geluk aan almal wat die top 10 spots gekry het. So, right, nou tyd, hierdie tyd van die dag, kwart voor 2 in die middag, 2 bring ons vir jou jou nuus, maar nou is jou 3 in 'n ry waar ons vir jou lekker 3 boere musiek nommertjies aan die brand speel. Nou is het so koud is, dan vat ons een bykie soetwijn, of ons gaan keier by die Sierberg vastrap, of Blikkiesdorp vastrap. Kwart voor 2 in die middag, jy is op van die pad, saam met my Roys, lekker om jou aan boord te hee.

0: mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria. Kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee? Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende abrisie fasiliteite tot 6 wetgeleis, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Kom ervaar die gasvryheid van Janine's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maaste. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 64 94 of Carolien +264 81 243 24 65 of stuur e-pos na jolinesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.

0: Играть в любимый рай. Я в сказке.
1: Dit reg, ja, dit was jou drieënerij geweest, lekker boeremusiekie, daar so, so op een dinsdag, morgen klein zaterdag, dan is die vuur weer hoog, maar in ons Suid-Afrikaanse bloed braai ons enige tijd van die dag. Vanavond zijn de hamburgers op die menu, so heerlijke Portugese rolliekies met burger patties, kropslaai, tomatie en die hele toetie voetie wat een bekke burger maak. Hoe lekker is het die? Vooral as jy met die kinders Bilderburger doen. As het jy alles op die tafel, green, amper sê green pepper, jy kan green pepper ook opzit, ja, maar gurgens en eie en tomatie en kaas en alle lekkernye wat jy kan opzit om dit net lekkerder te maak. En wat is nou lekkerder as 'n burger met 'n bietjie avocado peer? Ek het so 'n bietjie gaan krap in die parstyd liedjies, daar is 'n liedjie van 'n dien wat sê parstyd in die wynland en Gerry Pretorius met parstyd in die boland, wat 'n liedjie natuurlik van C.S. Reyneke is, wat hy opgeneem het. Ek dink daar rond, daarna dan behoort ons om 2:00 jou nuus vir jou te bring. Diedre.

0: programma wordt met trots geborgd door de Nubian Clearing Agency.
1: Ik luister naar jouw statie, dit is de 2 uur en ik is Royus met die nieuws.
0: Hier die nieuwsbulletin wordt met trots geborgd door Conversations.
1: Die Wetenskapse regering vergader morgen om te bepalen of die storms van die provincie onlangs geteister het tot provinciale ramp verklaar moet word. Die provincie sal daarna die Nationale Rampsbestuurscentrum nader vir 'n formele klassifikasie. Die Wes-Kaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê veral die landbousektor is hard geslaan. Vernietigende skade is aangerig in gebiede soos die Heksrivier, Grabouw, Elgin, Ceres en Woester. Dan die waternutsmaatskappy Randwater het inwoners van Gauteng gewaarsku om gereed te wees vir gereelde wateronderbrekings wat van die einde van die maand begin. Die woordvoerder Makenosi Maru sê Randwater en Eskom gaan van 29 Mei tot 17 Juli kritieke instandhoudingswerk doen by die palmiet- en suikerbosstelsels. Maro sê die instandhoudingswerk sal 'n impak hê op die oorgrote meerderheid van munisipale reservoirs en torings in die provinsie. Dan president Cyril Ramaphosa sê die 38 Suid-Afrikaners en buitelandse burgers wat vandag met nasionale ordes vereer is, het gehelp om die droom van 'n vry en regverdige Suid-Afrika in werklikheid te maak. Ramaphosa sê die viering vereer mans en vrouens wat demokrasie, gelykheid, geregtigheid en waardigheid vir almal bevorder. Hy het by die president se hele gastehuis in Pretoria gepraat waar die seremonie gehou is. Dan ondersteuners van die vermoorde doelwagter van Bafana Bafana en Orlando Pirates, Senzo Mayohiwa, het al kommer uitgespreek dat politieke inmenging moontlik die rede kan wees vir vertragings in die moordverhoor. Een handjievol mense betoog buite die Uniegebou in Pretoria in solidariteit met die Mayewa familie. Die woordvoerder sê dit lyk asof magtige mense betrokke is en daarom word geen vordering in die saak gemaak nie. Mayewa is in Oktober 2014 in Vosloorus in die ouerhuis van sy vriendin Kelly Kumalo doodgeskiet. 5 man staan tereg vir sy moord. Die familie glo echter dat die verdagtes nie skuldig is nie en dat die moordenaars nog op vrye voet is. Dan nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes is in die afgelope 24 uur in die ooste van die Demokratiese Republiek die Congo aangeteken. Dit bring die dodetal op 131 te staan. Volgens gesondheidsowerhede is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. 2 gevalle is ook in die buurland Uganda bevestig. Die hoof van die wêreldse gesondheidsorganisasie Tedros Ghebreyesus sê hy is diep bekommerd oor die verspreiding van die virus. Hy het saterdag die uitbrekings van die seldsame Bondi Bugwa stam as een openbare gesondheidsnoodtoestand van internasionale belang verklaar. Daar is tans geen goedgekeurde enstof of spesifieke handbehandeling beskikbaar nie. Dan tenslotte die internasionale energieagentskap waarsku dat die wêreldse kommersiële olievoorraad besig is om vinnig te daal weens die oorlog van die VSA en Israel teen Iran. Die IAE se hoof, Vita Birol, sê daar is slegs voorraad vir 'n paar weke beskikbaar, ondanks die vrystelling van strategiese reserves deur sekere regerings. Hy sê die begin van die somer reisseisoen in die noordelike halfrond gaan verdere druk op reserves plaas. Dis die einde van jou 2 uur nuus. Jou volgende nuus volg om 3.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Conversations.
2: Die beste van die 70's. Tachtigs. En die 90's.
3: Die muziek raakt niet lekker.

0: van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Afrika Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270,999. Verklomp die stadse koning. Die SCV-51 afleweringsmotorfiets, slechts R36,000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda by Gevelei. For the thrill of the ride, Honda.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en die plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseerd in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste erogertekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Daar sê 11:02 in die middag en ons kry dat die piesies weer by Johan Bronk sê ek is hier Royes. Ja, dit staan toe, het staan nou sê likes besig om te klim. Ou Barbara wat ook saam met ons kry, Jim Freak is hier so, Davie Nudee en Alwena. Hartlike goeiemiddag ook aan jou hier op Varipad. Alles met die komplimente van Namibian Clearing Agency. What a pleasure. Wat 'n lekker klomp vriende. Hulle het vir my nabas gestuur in 'n pot. So ek gaan maak om saam met die steak. Dis wat ek gaan maak. Lekker, lekker, lekker. Right, 12:02, geen opdatering wat verkeer betref nie. Ek dink dit sal seker hier na 3 eers begin gebeur, wat dit weer druk verkeer gaan wees, dan sal ons julle op hoogte hou van dit. Laura Breineken, Gloria.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Jo Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speurstorie op jou radio. Jou stasie vir keer.
1: Right, smak my, daar was 'n ongeluk gewees by MVA Main Road, Landmark, Woolleyspoel, Cloverly, Towing on Scene, dit is wat daar gebeur, so wees asseblief versigtig wat dit betref. Right, ek sien my seun is op TikTok en is lekker om hom aan boord te hê, so na sy gym sessie, 17 met oor 2 op hierdie dinsdag 19 Mei, can you believe it, we are going to the end of May, en dan gaan ons die helfte van die jaar bereik. 9 Junie is my verjaarsdag, maak seker, jy is hier om saam partykie te hou. Gian Groen met 4 seisoene kind, en dan 'n baie lekker liedjie, waarvan ek baie hou, van Joshua na die reen, met die naam van Wandel, geniet hom.

0: Mag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel by Weesgerus vakansieoord geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusiefasiliteite tot 6 bed chalets, paradise swembaddens, mini golf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat sleet op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motor koerant.

0: Namibian Clearing Agency, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Dat sê 35 minute oor 4, ach, oor 2 in die middag. Ek bly die mekaar haak met hierdie internationale tye, en dit was natuurlijk die Bengals gewees daar, In Your Room, hier op van die pad met die complimente van de Namibian Clearing Agency. Right, ons maak vir jou net die beste muziek, en ons sorg dat jy vermaak word 24/7 hier op die stasie waar jy saak maak. So, bykie goeie nies, brandstofpryse, so ver vir juni, bykie goed, bykie sleg, maar nie rampspoedig. Die geraamde brandstofpryse vir juni wys dat daar moontlik verligting gaan wees vir dieselverbruikers en klein verhoging vir petrolverbruikers. Volgens die jongste syfers wat maandag deur die sentrale energiefonds uitgereik is, is daar tans 'n oorverhaling van tussen R3.65 en R4.55 per liter in die dieselprys. Dit is vir die tydperk tussen 30 April en 15 Mei, wat beteken dat die prys afwaarts aangepas gaan moet word. Wat die petrolprys betref, is daar 'n effense onderverhaling van 17 cent per liter, wat beteken die prys gaan na raming met daardie bedrag opwaarts aangepas word. Die finale pryse vir juni word egter eers aan die einde van die maand aangekondig en sal afhang van wat die rand-dollar wisselkoers en die olieprys in die volgende 2 weke doen. Die jongste syfers is slegs in beraming. Dit lyk ook of die prys van paraffien, wat sedert April drasties gestyg het in juni met so wat R4.55 per liter kan daal. So, daar het jy dit, dan sal petrol wees R23.25 of R26.52. Diesel sal groothandel sal R31.18 wees. Diesel 0.05% R25.90. Diesel 0.005% R26.11 en groothandel R32.30. So daar het jy dit daar wat dit betref. Ja, wat vir my so verbasend is, hulle sit hierdie diesel en petrol op met R10 en R15 en dit gaan net lekker, maar die einde van die dag, as dinge beter gaan of dinge verligting bring, dan val hierdie besigheid met R2 of R3 en waar as die ander R10 is, gaan nou net weer in iemand se Porsche of sy nieuwe bakkie of sy mansion by die see, en ons los dit maar daar. 38 met oor 2 in die middag hier op van die pad met die complimente van NCA, die mense wat jou strippie oor die grens van Namibia makkelijk maak.

0: Daar sê Marie Boerenstein sy liekie van Basjan wat hy geskryf het. Heerlijke stukkie muziek daar. Om Marie se vastrap, net soos wat Basjan het kan doen. So, daar het jy dit. Right, baie baie welkom by jou as jy hier op TikTok is. Hier is hordes en hordes mense. Leandrie Grobbelaar is ook hier. Wyna Miss Teken. Hartelike goeie middag aan jou ook. En baie baie welkom as jy nou by ons ingeskakel het. Kom ons kyk nou weer na jou weersake vir morgen.
1: Jou stasie weer.
0: As hy woensdag natuurlijk 20 Mei Pretoria 12:20, Johannesburg 10:17, Kaapstad 17:24, reën in Durban op 22 grade 17 in die oggend, Bloemfontein 8 tot 19 grade, Polokwane 9 maksimum 20, Appington 13:25, bietjie warmer daar, bewolk met sonskyn, Port Elizabeth wat reën kan verwag op 20 grade 17 in die oggend en so op Oos-London 17 met 'n maksimum van 20 grade, ook reën wat daar kan verwag word. So daar waar jy is, hoop ek jy kry nie te koud nie.
1: Hierdie weerverslag was moontlik gemaak deur Namibian Clearing Agency, clearing goods between South Africa and Namibia.
0: Nou, ek het soos vluchtig gelees, is ooral in Facebook en ooral in, op die media, is daar ergens in die stormerspan iemand wat, ek weet nou nie lekker, ons kan nie uit, ek kan nie uitmaak wie die speler is, maar blykbaar sê hulle dat hierdie speler het redelike negatieve houding gehad saterdag en het groot impak met hierdie negativiteit gehad in sy in die span, en nou ja, ons kan dit gebruik as verskonings ensovoort, ja, en dit is seker maar moeilik, maar ek sal wonder, as iemand miskien weet, laat weet my op TikTok of 066-594-4248 wie is die speler, want hulle praat van Sasha daar, wat die wil pas nie, hulle praat van Damien, wat geweier het om kaptein Bankie, wat vol kleure is, te dra, so ek weet nie, en dan praat hulle van die africhter ook, so ek weet nie wie die persoon is nie, so as jy iets weet, laat weet vir my op TikTok of op ons WhatsApp-lijn 066-594-4248.

Nou ja, môre aand is braai aand en as jy ouers vir meer as een keer of meer as twee keer braai op 'n week, week in die week, dan is vanaand ook alright met jou. Ons gaan burgers maak, ons gaan dit sommer in die pan braai, maar ja, môre aand is braai, so ek dink ons gaan so voorsmaakie vir jou gee oor wat heidiglik aangaan in die braaityd. Ons speel so een of twee lekker braai songs hier op jou stasie.

Dis natuurlik die klanke daar van Rocking Horse met Down South in New Orleans. Lekker muziek vir jou en Pieter Moore met Blikskottel wat net voor het gespeel het. 5 minute voor 3 in die middag, ons gaan vir jou Wiekus van der Merwe bring en hy sing oor iemand wat ook in die Bybel was. Natuurlik, hulle sê die bose sal agter 'n bos verskyn. So hierdie ene is oor 'n speedkop. Net daarna bring ek vir jou Timo met Land in my in jou taal, dans in jou taal en dan is het natuurlijk jou nuus om 3.

0: Nederland wordt een trots geborgbuur Namibian Clearing Agency.
1: Je luistert naar jouw stasie, dit is nou 3 uur en ik is Roy Smeninis.
0: Hierdie nuusbulletin word met trots geborg deur ContraScience.
1: Die minister van minerale en petroleumbronne, Gwedi Matetashe, sê die verantwoordelikheid om brandstofpryse te verlaag of te verhoog sal binnen die bestek van die nationale tesorie en nie sy departement nie. Matetashe het sy departement sy begroting van 2,86 miljard rand vir die 2026-27 boekjaar in die parlement ter tafel gelê. Hy sê wat hy kan doen is om met die nationale tesorie te onderhandel oor die bedrag van befondsing wat die departement benodig. Dan die Weskaap regering vergader morgen om te bepaal of die storm van die provincie onlangs geteister het tot provincie alle ramp verklaar moet word. Die provincie sal daarna in die nationale rampsbestuurcentrum nader vir die formele klassifikasie. Die Weskaapse minister van Landbou, Ekonomiese Ontwikkeling en Toerisme, Ivan Meyer, sê vir al die landbousektor is hard geslaan. Vernietigende skade is aangerig in gebiede soos die Heksriviervallei, Grabouw, Elgin, Ceres en Woester. Dan ondersteunings van die vermoorde doelwagter van Bafana Bafana en Orlando Pirates, Senzo Mayiwa, het al kommer uitgespreek dat politieke inmenging onmoontlik die rede kan wees vir vertragings in die moord verhoor. Een handjievol mense betoog buiten die Uniegebou in Pretoria in solidariteit met die Mayiwa familie. Die woordvoerder sê dit lyk asof magtige mense betrokke is en daarom word geen vordering in die saak gemaak nie. Mayiwa is in oktober 2014 in Vosloo Rus in die ouerhuis van sy vriendin Kelly Kumalo doodgeskiet. 5 maand staan tereg vir sy moord. Dan Thailand gaan reels wysig met betrekking tot die verkryging van visums op die dag van aankomst. Dit sal een einde beteken aan die reel dat burgers van 93 lande Suid-Afrika ingesluit vir 60 dae in die land kan wees sonder 'n visum. Die landse minister van buitelandse sake sê die wysiging is weens veiligheidsrisiko's. Hy het geen verdere besonderhede oor die risiko's gegee nie. Die Thaise regering het vroeër gesê hy beplan om die tydperk vir visum vrye verblyf van 60 dae tot 30 dae te verminder. Dit is jou nuus om 3 hier op jou stasie.
0: Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur ContraScience.
2: Jou stasie.
0: Ladies and gentlemen. Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
4: Missie, soos jy daarvan hou. Soos jy daarvan hou.
3: Die baas van die plaas.
4: Op jou stasie, waar jy saak maak.
3: Die baas van die plaas.
0: Jou stasie verkeer.
1: Uit die ongeluk wat plaasgevind het op die N2 inbound by Rapenberg Road, daar is nooddienste op die perseel, so wees toch maar versigtig daar by die N2 inbound Rapenberg Road, service on scene. Dit is wat het nou is, so wees toch maar versigtig op die pad, maak seker jy bly veilig en hou jou afstand, dit is so van kardinale belang.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: stars per pieno.
1: Hy het ons diere van WC Live Traffic and Safety Alerts gekry, dat ons moet asseblief onthou, daar is geen deur weg deur Rossenwil nie. Die brug oor die Smalblaar rivier het heeltemal gekollaps, so daar is geen weer. Gebruik asseblief alternatiewe routes, dankie vir julle cooperation en understanding. So daai kant deur Rossenwil, absoluut nagmerrie, jy kan nie daar deur nie, ry woester om, of een ander alternatieve route, en dan ook een ongeluk op die N1 inbound at M5 South, expect delays daar so, dit is druk verkeer, eindelijk op die M5, elke middag se storie, so kyk uit vir daai, of wees maar net geduldig.
0: Hierdie verkeersverslag was moontlik gemaakt door TSS Connect, the heartbeat of the internet.
1: Nou ja, toe as jy nou ingeskakel het, is jy amper te vroeg om te laat te wees. Ons het nog so 15-20 minute wat ons saam met jou gaan keier. En ons gaan vir jou nog lekker vermaak met heerlike muziek en sommer net heerlike saamkeier. Nou, ons sê baie dankie aan ons borg, natuurlijk Namibian Clearing Agency, wat daar in Ariums vlei het. Maar hulle het ook, hulle bestaan al amper 18 tot 19 jaar by Ariums vlei se grenspos. Noordoever is 14 jaar, Buitepos 7 jaar en Loeder is 4 jaar. Wat hulle daar is, so, as jy enige iets oor die grens van Namibia wil vat van Suid-Afrika af, dan is Namibia Clearing Agency die mense wat jy moet kontak, maak seker jy kom met hulle in kontak en laat hulle die dokumentatie vir jou doen, dit is een absolute nachtmerrie by die grensposse, as jy goed nie in plek is en recht is nie so. Doen het vir jouself, dit maak het vir jou makkeliker, en nou het jy geweet.
2: What?

0: geen boeg om jaar na jaar vast te kijken in diezelfde vloer. Bezoek Casey Flooring's showroom bij Diego Vesto Boulevard Goodwood, waar onze vriendelijke, kundige vertegenwoordigers jou kan assisteren met groot verscheidenheid keuzes voor mat, vinyl en gelamineerde vloeren. As ook blindings, contact Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur een e-post na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enig een kan matte verkoop, slegs en deskundige kan dit inpas.
1: Ai man, ek is nou al so die hoog gesukkel met hierdie internetmaatskappy. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help mens vinnig in die lekkerste van alles, is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my doen.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internet probleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-204-544 of besoek hulle webtuiste op www.ds-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Namibian clearing agents, clearing goods between Namibia and South Africa.
1: Laat het al van snotkop met parapapapa. En net voor het natuurlijke Kurt Herren, die man omself, met lekker bekkie. Daar heb je het nou. Dit is hoe het loopt. Alles voor die complimenten van de Namibian Clearing Agency. Lekker om samen met hulle te keer. Arjen Vlei, die man het van mij al foto gestuur van hoe hy sy droe wors rook. Nou, as jy iets snaaks wil eet, dan gaan doen jy jouself begin. Sy maak het draai bij Johan Nagel, want hy rook alles en doen die snaakste goeders, maar dat is vrek lekker. Hy maak sikke vlak vark salamies, wat, ja, toe ek daar was, het ons ontrein lekker vind. Ek denk het was van het geëet, ja, was vrek lekker. En so groot baloney move, so. Right, 35 meter oor 3 in die middag, amper groetheid vir my, net na my is Hein van Wyk, wat saam met jou keer van 4 tot 7, en vanavond in die huis weer Debbie, met klankbaan, en sy gaan weer een van die interessante kunstenaars, met al hulle goeikies vir jou meer vertel van, en ook die top 5 liedjies speel vir die chart, natuurlijk vir hierdie saterdag wat voorbij is, sy top 40, die top 5 liedjies gaan sy vir jou speel, so kyk het vir die van 7 tot 9 vanavond, het gaan weer lekker keier wees, ek geniet die program baie, en vir al die inlichting rondom die kunstenaar. Lieve jinne, dit is amper groetheid.
2: Klippe in die pad, gaten in die pad. Dit had ek al gesê, maar kan jy sien, ons staan mense in die pad. Laat ons even hoor.

0: aus Papier.
1: Sluit dit weer op die N1 inbound by die M5, die ek in die lys daar verwag, dit is druk verkeer daar, en dan op die R43 af te Benguela Cove, Hermanus het die voertuig die pad verlaat en daar in die ditch ingejaag, so wees as op die versigtig in die omgeving, by die R43 af te Benguela Cove, Hermanus, en so wees as op die versigtig in die area. Bok van Blair, gemaakt een draai in Hatfield, en hy gemaakt ook een lekker jol daar, en dan gaan ek jou ongelukkig moet groet.

0: I can survive the key with my mighty funny old school.
1: Right, tyd vir Hein van Wyk om in te skuif agter die mikrofoon. Hy gaan vir jou van 4:00 af vermaak tot 7:00 vanaand in die huis. Debbie Grobbelaar wat jou vat van 7 tot 9 met klankbaan en saam met jou kuier en 'n kunstenaar vir jou 'n bietjie meer van vertel. Vir my of Roy is 'n awesome rowende Dinsdag vir jou. Ek ontmoet jou môre middag om 1:00 weer hier op die klein Saterdag en dan maak ons weer so en dan kuier ons heerlik saam. Be safe, bly warm en braai 'n chop met 'n yskou in die hand. See you môre. Cheers.

0: Jy kan nou die jouste as die buitenuitsendingswaantje bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Local is lekker, en dis precies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons producte die beste prijse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gezondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer producte teen sakpasprijse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Radmanstraat, Barrowhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop, beste prijse en beste dienste.

Vanmiddag in jou nuus, uitspraak in die brandstigtingssaak teen Sitembiso Mhlalose is in die Johannesburgse Hooggeregshof voorbehou. Hy word daarvan beskuldig dat hy in 2023 die brand in die Osindiso gebou gestig het, waar tydens 76 mense dood is. Nog 12 mense is beseer. Die saak is vanoggend aangehoor in 'n hooggeregshofsitting by die Palm Ridge Landrosshof. Die hof sal na verwagting op 3 Junie uitspraak lewer. Mhlalose staan tereg op aanklagte van brandstigting, verskeie aanklagte van moord en poging tot moord en regsveruideling. Die Nasionale Departement van Gesondheid sê hy monitor die Ebola-uitbreking in die Demokratiese Republiek van die Congo. Het kom nadat nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes die afgelope 24 uur in die ooste van die land aangeteken is. Die amptelike dodetal staan op 131 en volgens gesondheidsowerhede in die DRK is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. 2 gevalle is ook in Uganda bevestig. Suid-Afrikaanse Departement van Gesondheid en die Nasionale Instituut vir Oordraagbare Siektes sê die virus bly 'n lae risiko vir die land. Die woordvoerder van die departement, Foster Mohale, sê hulle handhaaf verhoogde voorsorgmaatreëls wat die verskerping van infeksievoorkomings en beheermaatreëls by gesondheidsinstellings insluit. Action SA het die uitspraak van die Konstitusionele Hof verwelkom wat dele van die Nasionale Gesondheidswet as ongrondwetlik verklaar het. Artikels 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsvoorsorgverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk kan oopmaak of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die Hoogste Hof bevestig. 'N Parlementslid van Action SA, Nkosi Letlape, sê die regering moet fokus op die versekering van geskikte werksomstandighede. Hy sê sy party moedig die regering aan om meer op koördinering te fokus as op beheer. Die MK-party sê op sy beurt hy is teleurgesteld in die uitspraak. Die MKP-LP Patrick Motsoaledi sê dit beteken dat behoeftige mense in afgeleide gebiede steeds sal moet sukkel om toegang tot gehalte gesondheidsorgdienste te kry. 'N landwye vervoerstaking in Kenia teen 'n verhoging van en in brandstofpryse is vir 'n week opgeskort vir verdere onderhandelings tussen die regering en vervoeroperateurs. Amptenare sê die opskorting is dringend nodig om die wydverspreide ontwrigting te voorkom wat vir 'n tweede agtereenvolgende dag talle dorpe en sakesentra verlate gelaat het. 4 mense is gister dood, 30 is beseer en meer as 300 betogers is in hegtenis geneem tydens die protesoptrede. Thailand gaan regulasies wysig met betrekking tot die verkryging van visums op die dag van aankoms. En dit sal 'n einde beteken aan die regulasie dat burgers van 93 lande, Suid-Afrika ingesluit, vir 60 dae in die land kan wees sonder 'n visum. Die landse minister van buitenlandse sake sê die wysigings is weens veiligheidsrisiko's. Hy het geen verdere besonderhede oor die risiko gegee nie. Die Thaise regering het vroeër gesê beplan om die tydperk vir visumvrye verblyf van 60 tot 30 dae te verminder.

0: Ons kyk ten slotte in die nuusbulletin na jou handelsnuus en geldsaake. Ons begin by die wisselkoers en dan die ekonomiese aanwysers. Die rand se verhandeling teenoor die dollar is tans op R16.70. Die rand se verhandeling teenoor die Britse pond staan op R22.36. Die rand teenoor die euro is tans R19.38. Die prys van goud op hierdie stadium $4,502.01 per fyn ons. Die prys vir 'n vat Brent 3 olie is $111.23 per vat. Dit is dan die einde van jou nuus om 4 hier op jou gunsteling radio. Hierdie nuusbulletin is moontlik gemaak deur Van Dyk Pharmaceuticals. Kry jou zero derm produk nou by jou naaste geregistreerde handelaar. Jou volgende volledige nuusbulletin is vanmiddag om 5:00.
1: Van die nuwe sake hardloop in Hartbeespoort. 'N plek waar gemeenskap en besigheid ontmoet. 'N revolusionêre nuwe sentrum waar argitektuur en kuns mekaar komplementeer. Welkom by die Handelspost, jou een-stop besigheidshub in Harties. Sentraal geleë op die R511 Beethovenkruising, bied die Handelspost 'n moderne sentrum met sonkrag, baie voordele en 'n wye verskeidenheid besighede onder een dak, soos Ubaru, Regis, Bikini Brew, Bodytech en nog vele meer. En natuurlik ook die trotse tuiste van Harties FM. Kom ervaar dit self, bring jou besigheid, ontmoet nuwe kliënte en word deel van die dinamiese Harties gemeenskap. Want besighede wat groei, groei saam met die Handelspost. Besoek dehandelspost.com vir meer inligting. Die Handelspost, die hart van besigheid in Harties. Jou gunsteling draadloos. Regstreeks vanaf die Handelspost in Hartbeespoort. Die tuiste van Harties FM.

0: Wat was so pas 33 minute na 4 hier op Buiswaarts saam met daai. Dis tyd vir jou woordraai speletjie. Vanmiddag in die titel van die liedjie. Dit was maklik. Wel, ek gaan maar 'n leidraad gee. Hulle nou sukkel jy bietjie, maar die leidraad is eintlik so van belang. Nie al wat ek kan sê is dit is die frase wat basies die leidraad is. Dit moet gesê raak. Dis al wat ek sê. Dit moet gesê raak. Dit is die leidraad. Dit moet gesê raak. Vanmiddag in woorddraai drie prachtige liedjies. Ons luister onder andere na die muziek van Matthew West. En Matthew West se liedjie se titel is die woord waarna ek soek, die ooreenstemmende woord. Daarna een liedjie van Anel, een baie bekende liedjie. En luister baie mooi na die liedjie. Die woord is in die titel van die liedjie. En ons sluit ons af met een van Whitney Houston. Ons kyk hoe slim is jy. 061-511-2602. Kom ons laat waai met vandag se woordraai.
1: Hallo, ek is Vita Lou en jy luister na Harties FM, die radiostasie waar ons dinge anders doen.

Het was dan vandaag ze voordraaien. Ons het twee deelnemers gehad. En altijd van hulle die, die vraag recht geantwoord. Hulle het die correcte woord van mij gegee. En ons het die eerste en die tweede plek. En die eerste plek baie geluk aan Norman Turin van Durban. Norman, langlaas vir jou daar in die eerste plek gehad, my vriend. Maar baie welkom en dankie vir die deelname. Norman, wat sê, is told. Ek het jou maar so gesê, ne? I told you so. Die woordkie is told. Ook baie geluk, Alta Clarence, hier van Hartebees Poort, met die correcte woord, told, is dit wel? Nou ja, julle twee mense kan so lang kies wat julle graag wil hoor. En Norman, ek gaan vir jou speel net na 5 wat jy wil hoor, Alta vir jou net na 6. En intussen gaan ons gauw vinnige handelsbreek neem. En daarna gesels ons met Jaco Kalahari, oor sy Laat Leef Oorleef project. Bly gerus ingeskakel, jy is buiswaarts om het aan op Harties FM, jou stasie en Riebeek Valley Radio.

0: Ja, ons het die man op die lig. Daar uiteindelik het ek nou nie. Ek het gistermiddag, kan jy glo, ek het skoon vergeet om met Jacques te praat. Maar ek is mooi vergewe en duidelik en deeglik vergewe. Aan die ander kant van die lyn het ons vir Jaco Kalahari. Hoe gaan met jou, Jaco? Welkom. Kan Jaco ons hoor? Kom ons maak dit so seker. Hallo Jaco, kan jy ons hoor?
1: Ek hoor jou duidelik. Middag, my maat.
0: Hoe gaan het met jou?
1: Jy wat top, Disselboom en self, my maat.
0: Lekker. Nee, het gaan goed, Jaco. Jammer oor gister, maar ja, ons het dit uitgesorteer. Ons kan laat om vandag met jou gesels. En ek wil baie graag met jou hoor wat het als met jou gebeur van ek laatst met jou gepraat het tot nou.
1: Wel, kom ek sê vir jou, dat een redelike klompie goed gebeur. Hy nie, maar een van hulle was nou nie eet nie.
0: Dat bly probleem nie.
1: ek wil jou sê, ek het donderdag moes hy, ons het vrijdag gepraat, so ek het donderdag die wat sy naam geëet, nog die springhaas.
0: Ja.
1: En toe daarvan af was het maar bietjie persvlakte, maar ek het saterdag een verskrikkelijke interessante dag gehad.
0: Ja.
1: Nou uister een van die bosmans hier so by Andries Weil.
0: Yes.
1: Die wil jy afdraai na die Galagari Park, toe ek het vir die ou van hom en Francina gaan kuier die hele dag.
0: Lekker.
1: En ek moet nou vir jou sê, dit was nou een belewenis geweest. Dit was een belevenis geweest. Ja. Die mense het dit verskrikkelijk geniet. As ek het daai, om jou idee te gaan nou nie oor die views nie, die project gaan oor iets anders, maar raad oor die 800.000 mense, wel 1,5 miljoen wat tussen saterdag en sondag gekyk het.
0: Liep aan.
1: So ja, die oud vir ons daar vertel van die groot rooi Engelsman op die spoor weer op Appington, ja. Wat hulle daar geboks het, die oud van ons die eerste helfte van die All Black Springbok wedstrijd uitgesaai nog door die jare in, naast Bota se tyd, so ons gaan nou hierdie saterdag,
0: ja.
1: Gaan ons nou die tweede helfte ander, vir ons is nou nog in die talkkamer.
0: Awesome.
1: Hulle het halftijd, maar verder is die kos maar min, hy maar gelukkig, gisterochtend het ek hier weggetrek, hier is nou huidiglik jachters, en jy weet maar, ek doen bata deals met al my goeders, ek het ons nou die twee skulpijens het ek opgegee vir die fonds, gesê vir een bijdra, so by the way, die fonds staan al amper op 55.000 rand, so baie dankie vir elke liewe bijdra en donatie, vandag het daar weer iemand kossies kom aflein. Nou ja, toet ek gister hier weg om te gaan hout maak vir die jachters, die boer het my gevra wat al hulle bakkies is in die veld, en ek in die gouwe pou en nog twee werkers het gaan hout maak en toen op had sommer een pijper gemaakt en ruil vir dit het ek daarom toe hier so aangekom met hulle toe skaap het hulle huidiglik spit, ek het dan toe sy twee klinkers en sy vet daarom en drie niertjies en een springbok ooise eier,
0: yeah.
1: En een lever gekry en een bykie binnen vet, so toe ek het nou gestrand het ek toe nou vir my die vetjies uitgebraai,
0: yeah.
1: En toe gooi ek snek die lever blokkies, sit hem in saam in die eier, eers die eier en toe die lever en toe die nierkies saam,
0: yeah.
1: En nou broer, ek het nou soos die koning geëet gister en vanochtend,
0: yeah.
1: Maar nou het ek, ja, en vanmiddag het ek, man, ek was happy, eers happy en toe bykie teleergesteld, want een blerrie kat het my duif kom vat uit my wip uit wat ek gestel het. Ja, so ek het nou vanavond, vanavond is het nou maar net, ek wou nou vanavond duif en peerkies eet, maar nou gaan ek maar net peerkies eet. Ek is nou duif short.
0: Ja, so vanavond is het net peerkies.
1: Ja, vanavond kap ek maar net. Kap ek maar net peerkies.
0: Dat
1: sal ons maar kyk wat morgen weer opleef. My groenigheid is min, man. My groenigheid is op. My het erkie wat ek gekry, die rank, ek kry nie meer van die ranke nie. Obviously die wat die was.
0: Ja.
1: So dit sal nou maar net, sout slaai seker wees, want die springbok komkommertjies, die rank wat ek gekry het, is galbitter. So hulle is maar so, as een lekker sier is komkommer sier, dan is allemaal sier, maar as een bitter is, is die hele plant bitter.
0: Okay, ja, dan is het een probleem, jy gaat het nie verder anders te krijg as dit nie.
1: Ja, so dit het maar 'n direkte impak. Jy weet mens nou maar, ons het al hoeveel keer gesê oor die energie en
0: ja.
1: Ek is nou af, toe ek gister geweeg het, was ek af van dat ek hier gekom het. Nou gister was dag 18 gewees, gisteroggend geweeg, maandagoggend, dis ek nou al van 117 af tot op 104.
0: Ja, so hier gebeur baie gewig daai kant, ja.
1: Nee, hy val nou, so hierdie raak nou een dierbedrijf, want wel, of ek nou vir my gaan nieuwe kleren koop, of weer moet eet op, tot op die oud kleren, dit gaan dier bly, ja. Beide kant.
0: Ja. Maar jy is actief ook, ek ben, jy, dit is net die kwestie van, jy eet de minder, jy, ek sien, jy is die hele tijd bezig met dinge daar, jy hou jouself bezig, jy weet.
1: Nou maat, elke ding wat ons nou hier vuil gemaakt word, moet ons gewas word.
0: Ja, ja.
1: En om daai warm water te kry, moet jy mos gaan hout maak, en jy moet die water gaan ry.
0: Ja, ja.
1: Jy weet, dit is een voldagse werk. Ek moet vir jou sê, ek het vanmorgen, vanmorgen het ek ems getrek. Ek het opgestaan, gauw die skorrelgoedjies gewas, want hy, jy weet mos nou maar, die organe is maar een bloederige bedrijf, lever in.
0: Ja, ja.
1: Jy weet, en daai met jou, die so, toe mis ek nou, en jy weet, hou met dit met kookwater was, ek hou nie van een bloederigheid wat met lauw water gewas word, die mens raak kwijt siek.
0: Correct, ja.
1: En toe ek daar klaar is, toe, ek weet nie, toe, dis nou die eerste dag wat my slag so gesak het, dat ek van 10 uur af geslaap het tot 12 uur.
0: Oh, toe maak jy jou moeg, toe moet jy gaan le.
1: Yes, so broer, ek weet nie of het nou is, na haak geëet het vanmorgen, dat die bloedsuiker so erg geval het nie. Maar anyways, toe is ek op, ek moes een pakkie, my sister moes my een pakkie gestuur het, dus ek gauw hier Molopo toe, en toes, ek een klein sarel toe, toe loop ons die derde skulpad raak.
0: Jo, so.
1: En toe ek nou die derde ene,
0: Nee, ek kan maar praat, ek luister.
1: Ja, nee, toe ek, maar jy weet mis nou maar, ek het een bata deal, soos ek gesê, die vorige twee het ek vir die project gegee, vir bijdraas vir die project, ek het vir geen kos of vir niks geruil nie, maar toe hierdie skulpad, want ek sal lekker wees om een kopie koffie te drink, maar wat die kookwater, ek is nou al, my gaste weet, as hulle nou hier kom, ek geef hulle optie van twee, dis of koue water of kookwater, dit is wat ek wil kan gee.
0: Ja, as die koffie.
1: Maar ek het toe nou, toe dog ek weet nie wat, ek is in die veld, ek gaan nou nie een kort pad loopie, toe ek het so, man, dis kom en sê, dis seker so 4 eetlepels jening, wat ek het geruil het hier so, by die boervrou, by die eienares, by Tanya, so toe ek een bykie jening gekry, en sommer op pad terug, toe tel ek al klippe op, want ek moet my jaartse hoeken nog uitsit, ek het om ons nou mooi gehark, ek het ons 3 braaiplekke, ek braai om die boom, soos wat die wind waai, dat ek net uit die wind uit is.
0: Ja.
1: Kameelboompeeltjies opgetel, hulle kom fijn kap, so die pitte lee, die jening staan daar, ek gaan nou, as ek hier klaar is met jou, gaan ek vir my kameelboom koffie maak.
0: Lekker. Maar jy moet vir ons daar op Facebook wees, wat ek sien, jy wees vir ons als mooi daar op gevreed boek, ons kan mooi gaan kyk, en dit is te lekker om jou dop te hou met al die dinge wat jy doen daar.
1: Ja, nee, ek gaan nou hier een filmpje maak, en kan ek vir die mense wees.
0: Dan kan ons weer kyk. Nee, ek het vanochtend al gekyk, toe jy die leverkies en die goeikies so gaar maak, dan, jong, ek weet allemaal of ek die ookie gaan eet, maar jy gaat hem eet, want jy is honger. Daar is die groot ding.
1: Kijk hier, die mense sal nou sê, ek eet hem al baie jare, wat ek hier in die Kalari, en ek moes inneems hier, so wat ek hem nou al lever, en allerhande povaders, en al die goeders geëet het.
0: Ja.
1: Ek praat hier van stierkosse lever, maar ek sê nou vir jou, die ding, en want ek het mis nou nie die gesteelde sout, en die ding was, want die eier, ek hoop nie wel, dat ek bedoel het die sensitiefie, maar die eier was een bietjie romerig geweest, jy weet, dit is ons nou maar een ding wat melk in het.
0: Correct, ja.
1: Dit is ons nou so. En ek moet vir jou sê, die was erg heerlik, dat ek gaan dit vir my jachters, wat nou volgende maand kom, gaan ek so dis maak, want dit is wraggies lekker. Ek sal dit maar vir jou maak, as ek moet sien. Ek gaan net nie vir jou precies sê, wat alles daarin is.
0: Exactly. Sê my, Jaco, daar was jy groot gevaar gewees, die naweek wat jou leven bedreig het nie.
1: Man, hier is die hitte het bykie opgetel, so, dank touch wood, gelukkig nog nie, maar,
0: ja.
1: Die slange is actief, hulle het vanmorgen hier, Hier ver hiervanaf het hulle geelslang gekry, maar die slange is actief, die spore is volop, maar ek, jy weet, ek dink hier by my, omdat een slang hou nie van een ding is, is een bezige bedrijf, jy weet, hy hou nie van die vibratie, omdat ek kap is nou maar die heel dag oud en sulke goeitjies. So hulle laaikie van dit hier, en ek, jy weet, ek sit maar hier so en speel vir my jou muziekie.
0: Lekker.
1: So, skerpioen en daai goed, hier was wel een grauwkat, maar ek dis is nou nie levensgevaarlik. Hy het ook net hier gekom om my vleis uit die boom uit te vat. Want my biltong het nog gehang, maar ek het vir hom onderskep toe. Ek kom hier sien, hy was hier ver, hy was seker so 30 meter, wat hy van my watse naam af was, hier van my shack af.
0: Yeah.
1: Maar nee, dit is maar, ou is maar versigtig, ek is baie versigtig, ek het tot hierdie, my nieuwe skoene het gekom af van Stop 22 af, hy teervolle citroen shanties van my.
0: Ja,
1: hy veel skoene, so ek het hulle nou maar begin aantrek, maar dis warm en dis renerig. Hier by ons is het bewolk, het nou net een paar druppels geval, so die manne in die sterte, hulle sal ergens sal hulle uitdop, en dan, jy weet daai, wat is hy eense naam, ek het nou die naam vergeet.
0: Ja.
1: Nou broers, as die ding jou steek, moet jy, in die tyd wat jy by die hospitaal kom, daar is jy al blauw in die gezicht, so, ek is nou maar versigtig.
0: Versigtig moet jy wees. Maar baie dankie, ou Jaco, dit was nou lekker om jou te gesels. Ek dink Pieter gaan weer môre met jou gesels, ons môre Woensdag, ja. Pieter gaan bietjie met jou gesels môre weer. En dan kan jy die ding bietjie verder vat met hom, maar ek hou jou dop daar op Facebook hoor. Ek kyk wat jy maak.
1: Is reg my ou vriend, nee, ek sien uit om hy ou koffietjie, op hy ou koffietjie en dan ek met 'n bietjie daar agter my rekker gaan sit.
0: Ja, ja.
1: Dat ek weer kyk vir die gefeerdes, want ek was nou bedlok gehad, soos jy my ou mense gesê het met my duif, so ek moet nou weer nieuwe geveerdes van soek.
0: En mense kan nog steeds een bijdrage lever, ons help die hulpbehoevende mense.
1: Ja, my ou maat, die Jaco Kalari laat oorleef is fonds en sameling en skenkings van kos items vir kinderkies en behoeftige kinders en ou mense in hierdie winter. Dis waarna toe al hierdie fonds en skenkings gaan.
0: Fantastisch, en jy sê, jy het al R50,000 by mekaar gemaakt.
1: Ja, ons is nou net een kort kopie, kort van 55, hein, ek sal graag by 100 wil uitkom, maar dis nie vir my om te sê waar dit wat een mens wil gee, dis sy eie besluit.
0: Ja.
1: So elke 30 cent maak ook een R3 vol, so ek is vrede.
0: Dis waar. O Jaco, vreselijk dankie vir die lekker gesels, my vriend, ek en jou praat vrijdagmiddag weer.
1: Ook jou Heinman en voorspoed, mooi week haar hoor.
0: Verzeker, en bly maar buitenkant gevaar. En geniet jouself. En eet die rechte goed op die rechte tyd.
1: Ek moet hulle net kry.
0: Ja, jy moet hulle net kry, ja.
1: Op hierdie stadium is het af eet enige ding enige tyd.
0: Ja, as een man honger is, moet een man eet, man. Dit is mos nou maar so. Dankie, Jaco. Ek praat weer met jou vrijdagmiddag, hoor.
1: Oké, Heini, mooi loop.
0: Groetnis, dankie vir die gesels. Mooi bly. Jaco Kalari aan die pad in die Kalahari het. En nou maak ons een bykie muziek en net daarna gaan ons gauw vir jullie nieuws bring om vir Neil Sandilands, Ports and Johns, is hy niets te Engels net. Hy gaan om vir jou hierdie week in, wat is het donderdag, ochend gesels Wimpie Bota met Neil oor hierdie nieuwe liedjie van hom Ports and Johns.
2: Ek is Liesel van Brandes van Kreeusdorp en ek luister Harties FM, want hier doen hulle

Ons is grens na 5, dit is so 6 minute na 5 en nou is dit tyd vir jou 5 uur nuus. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 5 vanmiddag hier op jou gunsteling radio. Vanmiddag in jou nuus hier op jou gunsteling radiostasie. Die landbousektor in die Gamtoesvallei in die Ooskaap sê die afgelope verwoestende oorstromings het 'n reuse impak op sitrusgewasse en ongekende skade is op plase aangerig. Die bedryf het na ramming 700 miljoen rand se skade gelei met infrastruktuurverliese wat op ongeveer 1600 miljoen rand bereken word. Agri-Gamtoes se ondervoorsitter Gregoire Oosthuizen sê daar is gebiede waar boergrond weggespoel het wat nie meer geskik sal wees vir boerdery nie. Oosthuizen sê die verliese sal na verwagting tot 1,5 miljard rand styg en dit sluit skade aan infrastruktuur uit. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal môre uitspraak lewer in 'n dringende aansoek wat deur die eienaar van die Mabel Towers gebou in die middestad ingedien is. Die eienaar het die hof genader om die Johannesburgse metro te verhoed om strukture wat onwettig in die gebou opgerig is te sloop. Die metro wil ook onwettige water- en elektrisiteitsverbindings ontkoppel. Die burgemeester van Johannesburg, Dara Morero, het vanoggend 'n operasie oor die nakoming van munisipale regulasies by die gebou in die middestad uitgevoer. Morero sê daar is 'n agterstallige skuld van meer as 14 miljoen rand vir eiendomsbelasting, elektrisiteit en watervoorsiening. Intussen het die Hooggeregshof vandag uitspraak voorbehou in die brandstigtingssaak teen Sithembiso Madlalose. Hy word daarvan beskuldig dat hy in 2023 die brand in die Osindisiso gebou in Johannesburg gestig het, waarin 76 mense dood is. Nog 12 mense is beseer. Die saak is vanoggend aangehoor in 'n hooggeregshofsitting by die Palm Beach Landdrosshof. Die hof sal na verwagting op 3 Junie uitspraak lewer. Madlalose staan tereg op aanklagte van brandstigting, verskeie aanklagte van moord en poging tot moord en regsveruideling. Action SA het die uitspraak van die konstitusionele hof verwelkom wat dele van die nasionale gesondheidswet as ongrondwettelik verklaar het. Artikel 36 tot 40 van die wet sou gesondheidsverskaffers gedwing het om 'n sogenaamde sertifikaat van behoefte te bekom voordat hulle 'n praktyk kan oopmaak of hulle dienste kan uitbrei. Die vakbond Solidariteit het die gedeelte van die wet in 2024 suksesvol in die Hooggeregshof in Pretoria betwis en die hofbeslissing is nou deur die Hoogste Hof bevestig. 'n Parlementslid van Action SA, Nkosi Letlape, sê die regering moet fokus op die versekering van geskikte werksomstandighede. Hy sê sy party moedig die regering aan om meer op koördinering te fokus as op beheer. Die MK-partij sê op sy beurt hy is teleurgesteld in die uitspraak. Die MK-PLP Patrick Motsoaledi sê dit beteken dat behoeftige mense in afgeleë gebiede steeds sal moet sukkel om toegang tot gehalte gesondheidsorgdienste te kry. 'N landwye vervoerstaking in Kenia teen 'n verhoging van in brandstofpryse is vir 'n week opgeskort vir verdere onderhandelings tussen die regering en vervoeroperateurs. Amtenare sê die opskorting is dringend nodig om die wydverspreide ontwrigting te voorkom, wat vir 'n tweede agtereenvolgende dag teen talle dorpe en sakesentra verlate gelaat het. Vir 4 mense is gister dood, 30 is beseer en meer as 300 betogers is in hegtenis geneem tydens die protesoptredes.

Ons tyd vir jou nuus en aktualiteit. Nuus fokus hier op jou gunsteling radio 23:05. Kom ons kyk 'n bietjie wat gebeur in die nuuswêreld wat belangrik is.

oomblikke gelede gedraai net bokant $110 per vat. En jy weet, dit bly vir ons problematies, want dit het invloed op die brandstofprys en daar sal sekerlik weer 'n brandstofprysverhoging wees in Junie maand. En daarmee saam sal kospryse ook weer opwaarts aangepas word. So dit is die situasie waarmee ons sit met dit wat in die buiteland gebeur, spesifiek daar by die straat van Hormuz.

Maar nou ja, hier plaaslik is daar ook dinge aan die gang. Munisipaliteite wat amper bankrot is reg oor Suid-Afrika, meeste munisipaliteite. Maar die Suid-Afrikaanse Eienaarsvereniging het sy kommer te kenne gegee oor die Mangaung Metro se planne om die struktuur van sy vullisverwyderingstariewe vir nie-residensiële kliënte te verander en dit aan die waarde van die eiendom te koppel. Dis 'n nuwe tendens wat tans kop uitsteek. Dit volg nadat Sapua, wat eienaars van kommersiële eiendom landwyd verteenwoordig, die Kaapstad Metro se skoonmaakheffing en vaste heffings vir water en sanitasie vir 2026-27 suksesvol in die hof betwis het. Die heffings is op soortgelyke wyse gestruktureer. Dan meneer Ramaphosa, of eerder meneer Malema, weer uitsprake gemaak oor meneer Ramaphosa. En, hy sê, en die enige iemand tronk toe gaan, sal dit nie president Cyril Ramaphosa wees nie. Of dit sal hy wees en nie hy nie. Om ander woorde wat meneer Malema blykbaar bekend gemaak het, is dat meneer Ramaphosa gaan eers in die tronk wees voor hy daar gaan wees. Ja, is 'n man wat baie kan praat en min kan doen, maar eindelijk aan die einde van die dag. As jy oor enige van hierdie nuusberigte of dan van die huidige nuus gebeure wil kommentaar lewer daaroor, is jy baie welkom om vir ons WhatsApp in die atleet te stuur op 061-511-2602. Nou is het tyd vir jou verkeer, kom ons kyk wat gebeur op die paaie en daarna gaan ons weer 'n bietjie musiek maak voordat ons kom by vandag se sportnuus.

0: Ons kyk nou wat is die situasie op die Suid-Afrikaanse paaie tans. Ons begin, waar sal ons begin? Ons kyk of ons nie hier kan begin nie naby ons nie. En die omgeving, maar daar is nie veel in die gang nie, like het my. Kom ons kyk hier so na bladsy 1. Hier is wel iets in die gang, KwaZulu-Natal. Die afrit vanaf Cato Ridge, dis die engine 1 stop, stilstaande voertuig daar op die N3 Suid, net na die afrit vanaf Cato Ridge. Denk met probleme daar met die middelbaan wat tans heeltemal versper is. In Kaapstad, die Indian ingaande westelik die afrit by Brackenfell Boulevard. Daar is een stilstaande voertuig op die Indian ingaande by daar die afrit by Brackenfell Boulevard. Die linker skouer van die pad wat tans gesluit is daar. En ken ek die pad nie te goed, nie ek het baie daar gerei. Jojo, baie. Ok, hier dan, ook in Kaapstad, die N2 uitgaande, oostelike richting, die afrit vanaf Robertse Boekwe weg. Stilstaande voertuig op die N2 uitgaande, net na die afrit vanaf Robertse Boekwe. Die linkerskouer van die pad is gesluit. Maar dis al wat die verkeer aan betref, geen terugvoering oor enige verkeersprobleme hier in Gauteng nie. So ja, dis dan wat die verkeer aan betref. Ons sal later weer bykie inloer in die verkeerssituasie. 28 minuut na 5. Ons maak so bykie muziek. Dion Heeman, langklaas hierheen gehoor. Ons twee, net vir jou hier op jou gunsteling radio.
1: Van Toeka tot nou, Harties FM, muziek vir jou oore.

alles en al wat ons sporties aan betref vir vandag, die einde van sportnies, dis bykans 20 minute voor 6, oor 5 minute van nou, gaan ons weer 'n draaikie maak by die markplek, kyk 'n bietjie wat se rekeninge betaal moet word natuurlik, nou ja, tot en met dan nog lekker muziek, enekie van Cilla Black, volgende hier op jou gunsteling radio, Something Tells Me, en is volgende hier op jou gunsteling radio.

dimensions, we'll find unseen places. It's an ultimate trip.

0: En nou, hoekom braai jy so'n klein stukkie vlees?
1: Nee, ou maat. Die maand het ons eers pille gekoop voor ons slaghuis toe is. Ek kon niks groter bekostig nie.
0: Ai, Paul. Jy wil nie luister nie. Koop Immunedew. Die natuurlijke multivitamine en mineraal, wat help met diabetes, artritis, cholesterol en spanning. Dit normaliseer ook jou pH-vlakke.
1: O ja, wel. Dan kan ek weer oordentlik braai vir 'n slag.
0: Immunedew, die een met die persprop. Beskikbaar by meeste apteke.

is ingeskakel by Hartie FM, jou stasie in Riebeek Valley Radio. Kom ons kyk wat gebeur in jou nuus om 6 vanaand hier op jou gunsteling radiostasie. Vanaand in jou nuus. Die hoof van die nasionale vervolgingsgesag Andy Mutibi sê die staatsaanklaer van Kwaggafontein in Mpumalanga wat nie opgedaag het by 'n saak van die taxibaas Joe Ferrari Sibonyoni is geskors hangende 'n interne ondersoek. Die staatsaanklaer Mikoseli Ntaba sou 'n saak van afpersing teen Sibonyoni lei, maar hy was nie by die hof nie. Die saak is gevolglik van die rol geskraf. Die staatsaanklaer het na bewering veiligheidsredes aangevoer as redes vir sy afwesigheid in die hof. Mutibi sê die kantoor van die nasionale direkteur van openbare vervolging is besig met 'n ondersoek. Die EFF en MK party is ontevrede dat die portefeulje komitee vergadering van hoër onderwys en opleiding wat vir vandag geskeduleer was gekanselleer is. Die minister Boeti Manamela sou tydens die vergadering terugvoering gee oor sy besluit om die nasionale finansiële hulpskema vir studente onder administrasie te plaas. MKP sê in 'n verklaring, Manamela moet onmiddellik verwyder word as 'n minister. Die party beskuldig hom daarvan dat hy aanspreeklikheid ontduik. Die EFF parlementslid Sile Lonzi sê die vergadering is gekanselleer omdat die minister nie 'n voorlegging aan die komitee gedoen het nie. Hy sê die voorsitter het dit gedoen sonder oorlegpleging met ander lede van die komitee. Intussen het Manamela 'n verklaring uitgereik waarin hy sê dat hy gereed en beskikbaar was om te verskyn, maar dat die kansellasie die gevolg was van 'n dringende regsproses waardeur NISFAS raadslede ingestel is. Hy sê dit hou verband met die besluit om NISFAS onder administrasie te plaas. Manamela sê hy sal in verbinding bly met die portefeulje komitee oor 'n volgende beskikbare datum om te verskyn. Die landbousektor in die Gamtoosvallei in die Oos-Kaap sê die afgelope verwoestende oorstromings het 'n reuse impak op sitrusgewasse en ongekende skade is op plase aangerig. Die bedryf het na ramming 700 miljoen rand se skade gelei met infrastruktuurverliese wat op ongeveer 600 miljoen rand bereken word. Agri Gamtoos se ondervoorsitter Gregoire Oosthuizen sê daar is gebiede waar boergrond weggespoel het wat nie meer geskik sal wees vir boerdery nie. Oosthuizen sê die verliese sal na verwagting tot 1,5 miljard rand styg en het sluit skade aan infrastruktuur uit. Die Hooggeregshof in Johannesburg sal môre uitspraak lewer in 'n dringende aansoek wat deur die eienaar van die Mabel Towers gebou in die middestad ingedien is. Die eienaar het die hof genader om die Johannesburg metro te verhoed om strukture wat onwettig in die gebou opgerig is te sloop. Die metro wil ook onwettige water- en elektrisiteitsverbindings ontkoppel. Die burgemeester van Johannesburg, Dara Morero, het vanoggend 'n operasie oor die nakoming van munisipale regulasies by die gebou in die middestad uitgevoer. Morero sê daar is 'n agterstallige skuld van meer as 14 miljoen rand vir eiendomsbelasting, elektrisiteit en watervoorsiening. Die Wêreldgesondheidsorganisasie het mediese voorrade na die Demokratiese Republiek van die Kongo gestuur te midde van 'n Ebola-uitbreking in Sentraal-Afrika. Die voorrade sluit in persoonlike beskermende toerusting vir gesondheidswerkers terwyl hulle meer mense moet toets vir die virus. Nog 26 vermeende Ebola-verwante sterftes is in die ooste van die Demokratiese Republiek van die Kongo aangeteken. Dit bring die dodetal op 131 te staan. Volgens gesondheidsowerhede is daar 516 vermeende gevalle en 33 bevestigde gevalle. Twee gevalle is ook in die buurland Uganda bevestig. Die hoof van die Wêreldgesondheidsorganisasie Tedros Ghebreyesus sê hy is diep bekommerd oor die verspreiding van die virus.

0: Dizia a temperatura, ons begin in Hartbees Poort vir jou temperature vir môre, die minimums en maximums, en kom ons kyk gou wat gebeur in Hartbees. Môre is die temperature so 21 maximum, minimum van 12, maximum 21 gedeeltelik bewolk, en dan het ons donderdag, kom ons kyk gou vinnig 12, maximum 20, vrydag 11, 20. Hier is die res van Suid-Afrika, Pretoria môre, 12, 18 gedeeltelik bewolk, Johannesburg 10, 18 gedeeltelik bewolk, Kaapstad môre, lekker sonnige dag, 17, 24, en dan Durban, reën weer daar, 18, 24, Bloemfontein 8, minimum 19, maximum, Polokwane 9, maximum 20, reën weer, Appington 13, 25 gedeeltelik bewolk, Port Elizabeth 17, 20 gedeeltelik bewolk, en ons Londen 17, 20. Nou ek gaan nie Brackenfell inlees vanavond nie, ons het dit reeds gedoen, en ons streeks weer het ons dit ingehaal en ons het ook Riebeek Wesse temperatuur vir jou deurgegee vir Riebeek Vallei Radio. Hierdie is die temperatuur wat al die ander groter dorpe en stede aanbetref vanmôre, jou nasionale weerverslag. Kom ons neem 'n handelsbreek en daarna is dit tyd vir musiek.
1: When it comes to your car, service matters, and at Hatfield Motor Group, service has always come from the heart. Since 1998, we've been helping South Africans buy the right car and take care of the one they're driving with people who genuinely care. Looking to buy? Need a service you can trust? Chat to the Hatfield Motor Group dealer team. Find all our dealers and brands at hatfieldgroup.co.za. Hatfield Motor Group, rated number one in service.
2: Raai, raai, Ripa, wat is 100% natuurlik? Spaar jou geld en bevorder jou algehele gesondheid.
3: In hierdie lewe seker niks nie.
2: Immunedew doen. Jy hoef net een botteltjie elke maand te koop. Dit bevat jou nodige daaglikse vitamine, minerale en versterk jou immuunsysteem.
3: So waar? Dis soos 'n koalisie waar alles mooi saamwerk.
2: Ja, Immunedew, die een met die persprop. Dit spaar jou geld en moeite met net een botteltjie prop vol gesondheid. Beskikbaar by alle apteke. When you buy a bike, and you take a bike.

een baan uit die drie is tans gesluit. Dan ook in Gauteng, die N1 Danioberg snelweg, noordelijk, is die afrit vanaf Rigelweg. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, net na Rigelweg. Die N1 Noord afrit bij New Road. Stilstaande voertuig op die N1 Noord, daarbij New Road. Die skouer van die pad is gesluit. Pretoria Hoofweg, noordelijk, dis die afrit vanaf Ellendaleweg, die M39 Oos, stilstaande voertuig daar, op die N1 Noord, net voor die afrit by New Road. Die N4 in Gauteng, oostelik afrit by die N1 oostelik, dis die stilstaande voertuig op die N4 Oos, daar by die proefplaas Wisselaar. Ek mens baie probleme hier so met die verkeer, kom ons kyk hoe vinnig. Het gevindig hierdie inbring, daar is nog verkeersprobleme wat aangemeld is. In Kaapstad op die N1 ingaande westelik afrit vanaf Parelweg, dis die Parel Main Road. Daar was ongeluk daar op die N1 ingaande net na die afrit vanaf Parel Main Road. Die linkerbaan is gesluit, jy gaan 'n bietjie vertragings kry daar. Dan terug KwaZulu-Natal, die N3 Noord afrit by Paradise Valley. Stilstaande voertuig op die N3 Noord, net na die afrit by Paradise Valley West. Die regterbaan is tans gesluit. Wel, lyk my, dis al wat die verkeer aan betref. Vir nou, is die laaste verkeersverslag van die dag. Ons gaan nou kom by kunstenaar Driespel. En ons gaan nou kyk na die muziek. Van natuurlijk niemand anders dan nie as die muziek waar ons kunstenaars van groot belang. Ons nog nooit hulle muziek op Harties FM so op kunstenaar Driespel behandel nie, maar die groep Seiler, wat bekend gestaan het vir 'n glas of champagne, is vanavond ons kunstenaar in kunstenaar Driespel.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.

0: The new Honda Amaze is waiting for you. Experience the perfect blend of style, comfort, and innovation with the all-new Honda Amaze. Designed to turn heads and engineered for efficiency, it's more than just a car. It's your next adventure. Honda Tigerberg, situated at No. 3 High Street, Rosen Park, Tiger Valley. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: By Contra Signs kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Signs in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Signs voorsien ook die vereiste EuroGAP tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Holoustraat, Stikland.
2: Contra Signs, sedert 1967.

Marula Media se radio storie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: Maak Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste in die SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasie land. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
2: Dit is nou net so na half op jou stasie klink vir my soos vir so 'n oomblik hier van die lig af, maar hier is jou tweede leidraad. Hy was stil van geaardheid, maar wanneer hy begin sing het, het die hele land geluister. Vanaand kyk ons terug op die lewe, musiek en nalatenskap van ene van Afrikaanse grootste stemme. Jo, jy kan gerus vir my, as jy hier op TikTok saamkuier, vir my sê of jy dink jy weet van wie praat ook, of anderste kan jy vir my 'n WhatsApp stuur en dan kyk ons of jy dalk reg raai. 0665944248. Dit is daardie geheime kunstenaar oor wie ons gesels vanaand. Maar nou is dit tyd eers vir
3: 5 4 3 2 1. Jou stasie top 10 treffers.
2: Ja, die afgelope Saterdag, die 16de Mei, van 9 tot 12 het ons weer ons top 40 gehad. So is dit ook elke Saterdag van 9 tot 12. Nou net hierdie afgelope naweek op die top 40 was Jacobus met Mila wat daar ingekom het op nommer 38. So luister uit vir hom, dat ons sien wat maak hy later hier op ons top 40. Maar ons top posisie is nommer 10. Was Altus met Jaco Kalahari, hy het geklim van nommer 17 af. Dan van nommer 12 tot die 9de plek was die G-Strings met Leni Blou. Dis nogals 'n baie mooi weergawe daai van hulle. En dan in die 8de plek het geklim van nommer 26 af is Carleen en Anthony met Lewe se Wals. As julle nog nie daardie liedjie gehoor het nie, gaan luister asseblief. Dit is geskryf deur Sunet Bridges. Dis ongelooflik mooi. Dan in die 7de plek, het geval van die 5de plek af, Lea met Ou Liefde. Dan Josie het geklim van die 7de plek, Josie van die Piesangskille het geklim van die 7de plek en na die 6de plek toe. Van nummer 8 na nummer 5 is Dirk met sy Kuka Makranka liedjie. Juanita se Ek Staan Nog, het geval van die vorige week se 1ste plek na nommer 4. En dan Rieke se Bok Is Beter het geklim van nummer 10 af na nummer 3 toe. Rowan Joss is in die 2de plek hierdie week. Hy was verlede week in die nommer 4 en met Liefde in Jou Oë. En dan nommer 1 was Andre Het se Yuzenze. Ek hoop ek spreek dit reg uit. Dis ook 'n splinter nuwe ene van haar. Ook 'n baie mooi liedjie. So ja, soos wat ek vir jou gesê het, ek speel vir jou daardie klompie, daai eerste speel ek vir jou en dit is dan nou Dirk se Kuka Makranka, Juanita Ek Staan Nog, Rikus Nel met 'n Bok Is Beter en dan Roan Joss met Liefde in Jou Oë en Andre Het met haar Yuzenze en dit beteken doen dit.
4: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.

historicus onthou, jy is nooit te oud om 'n boek te raak nie. Kyk vir Dion voor u. Al wat jy moet doen is, luister net na my. Teacher Michelle, laat jy gaan!

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonnyke Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Dis nou tyd vir Klankbaan op jou stasie.
2: Ja, dit is nou net na 8 en soos jy weet gaan ek vir jou vertel oor 'n kunstenaar. Vanaand op die program fokus ons op 'n kunstenaar wie se stem 'n diep spore in Suid-Afrikaanse harte getrap het. 'N man wat die Karoo kon laat leef deur musiek. 'N kunstenaar wat gewone mense se stories kon omskep in tydlose liedjies. Van Beautiful in Beaufort West tot Soos Bloed. Vanaand onthou ons die unieke talent van Teens Jordaan.
3: Tyd vir Ken die Kunstenaar.
2: Ja, baie welkom van my kant af op hierdie spesiale huldeblyk program van Teens Jordaan. Vanaand vier ons die lewe musiek en nalatenskap van een van Suid-Afrika se grootste stemme wat musiek nog opgelewer het. Sy stem was diep, sy lirieke eerlik en sy musiek het mense laat voel. Hy was meer as net 'n sanger, hy was 'n storieverteller. Ons onthou Teens Jordaan. Teens Jordaan is op 10 Januarie 1971 gebore op 'n plaas naby Venterstad in die Oos-Kaap. Hy het groot geword in die Karoo, in 'n wêreld van oop vlaktes, stilte en eenvoudige mense. Daardie wêreld sal later 'n groot invloed op sy musiek hê. Baie mense sê vandag nog dat Teens se stem soos die Karoo self geklink het, warm, diep en eerlik. Kom ons luister na die heel eerste ene van Teens, 'n roeper van my hart.

dragen jou wil opraak, as die slaaf van verlangen vurig deur jou vaar. Sal net eens ek sien jou eendag, saam wees op 'n reendag,

baie baie baie ken, bekende stem, daai rasperstem van Teens Jordaan. Nou, wat school en studies aan betref, hy het school gegaan by die volksskool in Graaf-Reinet, waar sy liefde vir musiek reeds begin ontwikkel het. As jongman het hy begin gitaar speel en by plaaslike geleenthede opgetree. Maar interessant genoeg het sy musiek nie onmiddellik sy loopbaan geword nie. Na school het Teens industriële sielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch gaan studeer. En dit was juist daar, tussen die studentelewe van Stellenbosch, waar sy musiekloopbaan werklik begin momentum kry het. Hy het ook maar soos enige student ietsie gedoen om 'n ekstra geldjie te kry en daarmee vir dit het hy by bekende kuierplekke gaan sing waar die studente uitgehang het.

0: Soek Wimpy Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste ete. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Wat betrokken bij ons? Hulpprojekte. Ga bezoek gerust ons Jouwstasie Hulp Facebookblad en gaan kijken hoe jy verskil kan maak in anderse lewens. Vir enige skenkings of bydra, kontak Debbie gerust op jouwstasie@hulp.net of bezoek ons webtuiste by www.jouwstasie.net. Jy kan een verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jouwstasie Hulp.
2: Ek het 'n hele skatkis van Teens Jordaan liedjies hier by my. En om 6 te kies vanavond is rarig nogals moeilik. So ek hoop jy is tevrede met die 6 wat ek kies. Dit is net, jy kan 'n hele dag vol van Teens Jordaan se musiek speel. Nou, terwyl hy studeer het, het Teens Jordaan gereeld by studentekroë en restaurante begin optree. Sy eerste bekende optrede was op 21 Oktober 1992 by die Terrace in Stellenbosch. Mense het vinnig besef, hierdie man het iets besonders. Hy het nie probeer om flashy of dramatisch te wees nie. Hy het net gesing, maar met ongelooflike emosie. Die groot oomblik in Teens Jordaan se loopbaan het in 2000 gekom met die vrystelling van sy debuutalbum 'n Vreemde Stad. Ek dink daar die stukkie van sy optredes wat in 2002 was, dink ek was dalk verkeerd, want hier sê hulle sy groot deurbraak het in 2000 gekom met die vrystelling van sy debuutalbum 'n Vreemde Stad. Die album het 'n enorme sukses geword. Luister net hier. Skielik was liedjies soos Beautiful in Beaufort West, Heelbrow, Namib's Roos, soos bloed oral op die radio gehoor. Luister gou hier. Die album het uiteindelik 3-voudige platinum status bereik. Iets wat min Suid-Afrikaanse kunstenaars reg gekry het. Dit was met sy debuut album gewees wat hy dit reg gekry het. Ongelooflik. Hier is 'n Vreemde Stad. Dit is die Lockdown remix net vir jou.

Bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: 'n boeiende speurstorie op jou raad.
1: Van die Kaap tot Kriekenaam, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Hoekom het mense teens Jordaan 'n lief gehad? Wat teens Jordaan anders gemaak het, was sy eerlikheid. Hy het nie gesing oor dinge wat ver verwyderd was van gewone mense nie. Hy het gesing oor liefde, verlange, verlies, die karoo en die lewe self. Mense het hulle self in sy musiek herken. Een van Teens se grootste talente was sy vermoë om ander kunstenaars se liedjies sy eie te maak. Hy het veral bekend geword vir sy vertolkings van liedjies deur Koos Doep, Anton Goosen en David Kramer. Wanneer hy daardie liedjies gesing het, het dit gevoel asof hy elke woord self beleef het. Kyk, dit is nou soos Johan Bronkhorst hier op TikTok sê van die vorige liedjie, dis die mooiste liedjie, mooiste woorde van 'n legend kunstenaar, en hy was 'n beslis 'n legend kunstenaar. Dit was dan natuurlik Vreemde Stad gewees daarvan hom, maar nou eers luister ons na Beautiful in Beaufort West.

Bei Kreuzchen, vermeißen mir das Mischkind. Sus story idea is genot my in aanskielik vir my weggestoot en in hierdie wil maar jou gesig kyk en gesê miskien moet ek gelukkiger lyk en daar die aand kon ek nie aan die slaap raak nie ek gevoel my hart

Ten spyte van sy sukses was teens Jordaan bekend as 'n baie nederige mens. Hy het nie die kolle gesoek nie, hy het eerder die musiek laat praat. Baie mense wat saam met hom gewerk het, het hom beskryf as professioneel, loyaal, stil en diep menslik. In 2020 is teens Jordaan met leukemia gediagnoseer. Die hele land het saam gehoop en gebid vir sy herstel. Maar op 17 November 2021 het Suid-Afrika afskeid geneem van een van die grootste kunstenaars. Hy was net 50 jaar oud. En tog, selfs vandag, leef sy stem steeds voort.

is dit daarom maar nie baie mooi nie. Soos bloed daar van teens Jordaan. Nou ja, baie baie dankie dat jy vanaand saam gekuier het. Vanaand het ons teruggekyk op die lewe van 'n man wat veel meer was as net 'n sanger. Teens Jordaan het 'n generasie se emosies vasgevang in musiek. Hy het gesing oor dinge wat mense voel, maar nie altyd self kon verwoord nie. Sy stem mag stil wees, maar sy liedjies sal altyd voorlei, voorleef. Baie dankie dat jy saam geluister het vanaand en onthou, dis jou stasie, die stasie waar jy saak maak in Namibsroos.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Wimpie Sonheike Kuilsrivier. You're always welcome.
1: Jy luister na Klankbaan op jou stasie.
2: Hey Kat, waarna toe is jy alweer op?
3: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
2: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
3: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
4: Ons is nommer 1.
5: Gesoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Tjeblangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou eenstop hardeware winkel, waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte, het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981

Ja, ek hoop daai voetjies is gewas voordat jy daar by daai voete lê, Ray Dillon. Nou ja, so kom my kuiertjie saam met julle tot 'n einde. Baie baie dankie dat jy saam gekuier het. Dankie dat ek vir jou meer vanaand kon vertel het van Teens Jordaan. Ek sien vir jou môreoggend weer stiptelik om 9:00. Ian gaan vir jou wakker maak bly ingeskakel. Daar's nog heerlike musiek vanaand. Nou ja, goed, gaan goed met jou en wees die beste weergawe van jouself wat jy kan wees. Bye almal.

0: Kom maak 'n draai by Café Lime op die R44 afdraai by Klapmuts. Ons uitsoek spyskaart sal jou nie teleurstel nie. Ons doen 'n kinderverjaarsdag en elke eerste donderdag van die maand is dit Burger Night. Wegneem etes ook beskikbaar. Ons kykplatter vir slegs R120 is ook beskikbaar waar jy 4 verskillende snye koek kan proe. En nou wat bekend staan vir sy uitsoekkoeke, verskaf ook aan baie koffiewinkels in die noordelike voorstede. Besoek gerus ons Facebookblad by Café Lemur of skakel 068-252-6812. Café Lemur op die R44 Klapmuts.
1: Wil jy adverteer op radio? Met meer as 1.4 miljoen likes, 60.000 views per week op TikTok, 250.000 luisteraars actief op Facebook elke maand, 244.000 besoeke op ons webtuiste en meer as 120 verskillende netwerke wat daagliks inskakel, kan jy dit nou doen vir so min as R3000 per maand. Stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net en gee jou maatskappy vlerk.

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit.
1: Jou stasie.
2: Ladies and gentlemen.
1: Jou stasie.
2: Please welcome.
3: Die baas van die plaas.
1: Jou stasie.
4: Missie, soos jy daarvan hou.

0: jou stasie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Vari, vari, doef, doef, binne in my hoof, doef, gee my bikkie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: jy moeg om jaar na jaar vast te pik in dieselfde vloer? Besoek Casey Flooring se showroom by 9 Westo Boulevard, Goodwood, waar ons vriendelike, kundige verteenwoordigers jou kan assisteer met groot verskeidenheid keuses vir mat, vinyl en gelamineerde vloere, asook blindings. Kontak Casey Flooring sommer nou op 591-7256 of stuur 'n e-pos na info@caseyflooring.co.za vir 'n gratis kwotasie. Casey Flooring, enigiemand kan matte verkoop, slegs 'n deskundige kan dit inpas.
1: Kyk, hier kom ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die se garage, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse op en die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 Garage Labelle weg Stiklang. Hy lyk so lekker, want hy maak so lekker.
2: Luister elke saterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stoop soos staan.

0: Barula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Kreeusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.
1: Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak.

0: lekker dif, dif, dif, dif.
1: Hier is jy nummer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: to your answer phone, Nana.
1: Jy kan nou die Joustas en buite uitsendingswaadjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied Joustas jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
2: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving machine, generators en motors. Ons specialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en machine van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171.

Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.

0: Elke saterdag aantrek ons die dansskoene aan op Sofietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Die jouwstasie Top 40, elke saterdag 9 tot 12 op die stasie waar jy saak maak.
1: Sachter door die gedief, dief, dief, dief.
2: Motherfucker, doof, doof, body, body, doof, doof, binnen my hoof, doof, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1, op jou stasie.
2: Doof, doof, doof, doof.
3: Jou stasie.
2: Doof, doof.
3: Jou stasie.
2: Met de lekker, doof, doof.
3: Jou stasie.

0: Local is lekker en dis presies wat Marius Local Auctioneers en Retail Shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste diens te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sagpas pryse. Kom besoek ons winkel by 17 ME Rodmanstraat, Paarlhoek, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Marius Local Auctioneers en Retail Shop. Beste pryse, beste diens.
1: Smag jy na 'n blaaskans weg van die stadsgewoel? By Weesgerus vakansieoord, geleë 130 km noord van Pretoria, kan jy jou verlustig in die asemrowende bosveld natuur sonder om jou gerief prys te gee. Van woonbaar staanplekke met elektrisiteit en uitstekende ablusie fasiliteite tot 6 bed chalets, verritte swembaddens, minigolf, glybaan en baie meer, bied Weesgerus 'n wonderlike verskeidenheid. Ons beskik ook oor konferensiegeriewe en kan tot 300 gaste akkommodeer vir troues of ander funksies. Skakel 014-718-7100.
2: Ladies and gentlemen, please welcome
3: die baas van die plaas.
4: Musiek, soos jy daarvan hou.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

0: Speerstorie op jou radio.
1: Luister elke zaterdag aan tussen 8 en 12 naar die splinternieuwe jouw stasie Sokkie Tyd. Ons maak dat die dans naar die stof so staan.

vater lê agter my. Jou berge lê voor kan my. Wonder of jy weet hoeveel die liefde binne my jou kak as my hart so skree. Die tjoepste blij.

uur is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: watermelon sugar.
1: By Contra Science kom ons kliënte eerste en ons sorg te alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas Contra Science in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. Contra Science voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: Contra Science, sedert 1967.
3: Hey Ger, waarna toe is jy alweer op?
4: Nee Jan, al weer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
3: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
4: Nee wat, Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van NamibianClearingAgency.com.
5: Ons is nommer 1.

Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie. Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.

0: Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Jo Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creusdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp. Nalbyt, lekker.
1: Value Break and Clash. Your Break and Clash people.
2: Ons verseker jou net die beste vakmanskap. Besoek gerus ons webtuiste valuebreakandclash.co.za om te sien waarin ons al spesialiseer. Besoek ons by Strandstraat 44 Bellville of skakel ons op 021-949-8124.
1: Value Break and Clash. Dis jou antwoord.

0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Nou aan by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-gsd.co.za in Gordonsbaai strand omgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.
2: Joustasie.net.

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy is seker jong, ek is al raad op my ding.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Jou

0: Elke saterdag aantrek ons die daarskoene aan op Sokkietyd tussen 8 en 12. Maak seker jy mis nie uit nie.
1: Sagter daar lê gedoef, doef, doef, doef.
2: Elke doef, doef, body, body, doef, doef, binne in my hoef, doef, gee my bekie.
3: Hier is jy nummer 1 op jou stasie.
2: Doef, doef, doef, doef.
3: Op jou stasie. Yo, Stassi. Yo, Stassi.

'n bankroof. Paasfees 1977. In Kreeusdorp word miljoene gesteel. Dis vandag steeds 'n misterie en die inspirasie vir Marula Media se radioreeks Die Bankroof, geskryf deur Joe Kleinhans, opgevoer

Hier is jy nommer 1 op jou stasie. Jou stasie. Jou stasie.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

0: Mangavelli. Contact us on 021-910-8300 or visit our website at www.hondatigerberg.co.za.
1: Local is lekker. En dis presies wat Maria's local auctioneers en retail shop is. Nie net verkoop ons produkte teen die beste pryse nie, maar strewe ons ook daarna om die beste dienste te lewer. Ons verkoop van gesondheid, baba, elektries, kamp en sommer baie meer produkte teen sakpaspryse. Kom besoek ons winkel by 17 M.E. Rodmanstraat, Barrow-Noord, eenheid 18 of gaan maak 'n draai op ons Facebookblad. Maria's local auctioneers en retail shop. Beste pryse, beste diens.

0: Yellowstone.
1: Ladies and gentlemen.
0: Yellowstone.
1: Please welcome.
2: Die baas van die plaas.
0: Yellowstone.
3: Missie, soos jy daarvan hou.

Marula Media se radiostorie Die Bankroof deur Joe Kleinhans is geïnspireer deur die ware gebeure van Paasnaweek 1977 in Creersdorp. Die Bankroof, 'n speurverhaal opgevoer deur Betty Kemp.

0: radiostasie app is nou beskikbaar in jou Google Play Store. Laat af en raak deel van duisende luisteraars. Jou stasie, waar jy saak maak.
1: Ai man, ek is nou so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne lykie nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op my lewe.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.

0: Jy kan nou die jouwstasie buiten uitsendingswaaikie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, feest, mark of bezigheidsgeleentheid. Vir slechts R4,500 bied jouwstasie jou 120 advertenties, courantplasing, advertentie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@jouwstasie.net.
1: Besoek gerus Jacaranda Hardeware, 25 Chemlaanstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan loer gerus op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hoop nuwe produkte. Vir enige navraag kontak asseblief by 021 981 0802.